hatunê Derdê me da neva tene Lê lê lê lê hatunê Nadin ala sirde seru Tapula me teçin

قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا

نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال

الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس

رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم

TRT Kurdî Radyo, Ware Müzika Kurdî.

Roj baş, roj baş, sabah ve bxêr, guhdarên êşa, guhdarên aziz û tevxiratin sersera, ser çavara hatin ev der TRT Kurdî, radyoya ev der Ronya Rojê ye. İro dîsa di saetên xweş û geş em ê bi hewra bin û tevî derhênerê xwe teknîkî Îshaq Koyuncî, ez Hesen Ortaç, em ê bi muzîkên xweş wekî din jî bi gelek gelek wiha bernameya têr û tije ku bi muzîkên gelekî xweşê ku vesibê

Guhdarên aziz, guhdarên delal û niha TRT Kurdî Radyoyê Ronya Roşê guhdar dikin ez Hesen Ortaş hem bihevra ne heta saetên gelekî xweş, gelekî gej îşa di nava vir de bi deng û rengê xwe jî karin beşdar bibin. Îşa wexta ku ez dema meye ku em wasapa xwe jî bibêjin nivsa, kam bibêjin. WhatsApp-a me lalik, Instagram-a me lalik û her wiha Facebook îja kî îjan ji we re rihet û hêsan bi heyra qefirxnake kerem kin bi wêna ji me re mesaja xwe, gotina xwe, dengê xwe, rengê xwe ji me re bişînin sersera ser çavaran bibêjin. Ji bo Instagram-ê TRT Kurdî Radyo binivsînin û her wekîdin ji bo Facebook-ê jî TRT Radyo Kurdî ji bo Instagram-ê me got TRT Kurdî Radyo

0: kom û kulfeta ma wekî malbateke wiha Şêrîn û Delal maşallah em tev herre ne ji bo vê yekê dibêjim Kekê me dengê xweşandiye dengî wî jî bi rastî binêre bi rastî jî min jê hez kiriye deka bifikire bifikire wiha ti civata yekê de yî kekê me ji tê rûdinê û destê xwe davêje ber guhê xwe û dibêje
1: Nana wala ji dest zeyno bikin bi sozanî biherim sozanekî dinê kar kim Wa ji mala xerab serê xwe rakim tu şer bikabe şibengê Wa ji kêfa

0: Gudarên Asîs û Delal em lê binêrin ka gelo di wextekî weke îro de çi bû, çi qewmê, çi ciriya, çi hatiye serê dinyayê, di dinyayê de çi bûye, çi nebûye? Yani can em lê binêrin bêjin heyra sed salê din îro. Mesela îro ve em jiyan û em çûn, em hatin jiyan me kêf û teema xwe ya ji dinyayê me girt û em çûn yani dawiya me herin axê, bila oxira me ji we çaxê axêrê be îdî me bêjin. Pişti sed salê ew ê çi bêjin? Ew ê bêjin heyra bûyerên wisa çêbûn, wisa çêbûn. Mesela anas çi dikim? Anas ê li ewkê dinêrim, heştê em bêjin heştê meha kewçêrê, heştê meha çiriya pêşîn, heştê meha cotmehê. Navê vê meha me maşala her derê meriv kare bêje. Çimkî yani zimanê me ye yani ev zimanê me maşala eynî weke em bêjin çafkaniyekê, weke kaniyekê ku ji her derê dizê. Ji bo tenê ekîmên bibêjin cotmeh çiriya pêşîn kewçêr. Îca we kîjanê got ew li gora dilê we we kîjanê xwest. Şerê Balkanan dest pê kiriye di 1912 de û bi vî awayî çawa çêbû wekî din hinekî îjan behsa bûyerên dewletên din jî bikin. Li Sovyeta Lenin Alexander Kolanti gir wezîr û Kolanti li dinyayê bû yekem wezîra jin di sala 1917 de. Îja nivîskarê Rus Alexander Solzhenitsîn xelata Nobel-ê ya wêjeyê ya edebiyatê wergirt di sala 1970 de û ev xelata Nobel-ê îro piçekî ji zê behsa wî bikim. Gelo ev Nobel çi ye çawa ye? Yanî xelata Nobel-ê gava ku em dibêjin çima xelata Nobel-ê heye? Xelata Nobel-ê ne tenê li ser edebiyatê her wiha, li ser fîzîkê, kîmyayê, tıbbê, edebiyatê û wekî din jî li ser aşitiyê tê dayîn. İnşallah li welatê me jî em ê dengê aşitiyeke gelekî xurt ne tenê li welatê me, li herêmê jî dibe ku û bi xweşikayî, bi delalî em ê bibîzin ji tiştên xweş re, ji tiştên geş re em dibêjin çê destê xwe vedikin, dibêjin amîn û sed amîn ji gelekî van tiştan re guhdarên Azîz Delal û dibêje ku di nava 12 mehan de mesela xelata Nobel yekî ji we pirsî got heyra Nobel çi ye me bêjin Nobel ev e. Di nava 12 mehan de yanî di nava salekî de ew tişta ku hatiye çêkirin û feydaya wê ji bo mirovahiyê ji bo însaniyetê çê bûye, eger te tiştekî wisa kirbe Nobel-ê dibêjin aştara heyra te qezenc kir. Çimkî te feydeyeke mezin te giştan de mirovahiyê însaniyetê. Yani ve goçe seru bine Nobel'e eve de icad Nobel'e deji xelat ji hatine dayin bir sekne kazi vana bejim hayra ka hineki ija mil sohbetu muhabbeta xo bine hineki il mesaj pahamin ve bine bejim saat xoş dest xoş dest sa gharbiji ka bine rin kekeme hineki bi mesaja xo hatiye vaki din ji be haval hogre xo reji hatiye slave xo yishandiye ede bila slave teharin
1: hatta ödere kim sabahal khir bi Bre Hasan Ortaç az Ahmet Çelik Çanruna az Nod Khabitim az Irud Khabitim az Gödar Yavadikim az Çif Khoştibim Suriye Opanı Mahanal Urdiye Mehmet Ahmet Turan Çelik Kerim Çelik Mehmet Çelik Vaşakirya Kalamını Malati Lekhin az Vara Dışinim Navya Rezede Çijan Hana az Vana Vara Dışinim Hümbümini Khir Khoş
0: Vay xeyr xoşil tebeke keme saata te ji xweş her bijî û mêheran herêma botanê slaveke xweş hatiye bi kurdiyeke xweş û şêrîn û delal hatiye wey saata te xweş Murad Özer hevalê min ê qenc û çeleng û leheng û lihevhatî her bijî ji te re gotiye ji Enqerê slavên germ û heskirî ji Hesenbeg re û ji hemû gelê kur de dişînim wey serserêm serçavêm gotiye strana me ya din jî bira ji bo hevala min û ya hêja û ya ku pir jî hez dikim Feriha Yüce Türk Rabe gotiye divan demande taybet jî gotiye van demande hebûna dostên baş û dilsoz gelek qîmetdar e dostên rastîn divê em biparêzin û qîmetê wan bizanin wey saeta te xweş ya te çiqa tiştekî gelekî xweş gotiye her bijî şt saeta te xweş yanî ji bo em bêjin dostên qenc û baş meriv wan li ku derê dibîne meriv wan ciyekî nabîne ancak ku

em bêjin bibin para merve û merve qedr û qîmetê wan zanbe her bijîştere û ji bo ji bo vê dostaniya we ya xweş re gotiye ji bo ferihaya hêja vê stranê bi hemû dilê xwe ez pêşkêş dikim Murat Ozer ji herêma botanê silavê xweş wandiye her bijî saeta we xweş

0: teleskopên mezin didine wandera û bi salan, yani bi emir, emir rêxwe didine ser tiştekî wisa ji bo ku wan tiştê biçûçik ferq û cudahiyeke têxine nava wê derê. Tam jîvana li cem sera embêjin bakûrin û navê wê jî Ice Cube. Al wê rastadxane avana hatine tespit kirin biçûk biçûk deja ehemmiyeta van yeka jî gelekî gelekî heye û her wiha xelata Nobel-e atbê jî ew hucrên sinir ê merva hene. Îja avana jî çawa tesîr û bandorê li ser hest û hîsê merva dikin, çawa wana diguherînin ji bo vê jî xelatê dane sê kesa. Sê kes serê xebitîne, avana jî yek ji wan psikiyatrîst û nörolog ye Amerîkayê Carl Beisort, yek jî ye Alman Peter Hegman û George Nagel, avana jî duwarê optogenetîk de. Bi rastî jî van war û cîhan heyra em pir nizanin, lê belê gava ku em dixwînin qet nebem bêjin heyra yahu tiştê wisa jî hene li dinyayê. Û xelata Nobel-e ya fîzyolojî ya tibê jî dane wana de bila ew jî êdî em çiqa diçe em xwe fehm dikin, çiqas diçe em ji dinyaya xwe fehm dikin, fezayê fehm dikin, em wana tevvekî biço biço bêjî em wana fehm dikin. Deja emir diçe û wekî din jî emirê dinyayê jî diçe, emirê me jî diçe, emirê însaniyetê jî diçe. Îja her çi dibe bila be, em tiştekî rojeye tiştekî li xwe, li emirê xwe, li temenê xwe, li zanebûna xwe zêde bikin.
1: Roj baş, navê min Arîn, ez tiçim dibistanê, ez baran baran tukazim.
0: Ya Şerîne Delalê, ma tu bixwazî em ê çawa bêjina, saeta te xweş, saeta te xweş, çi xweş dibêje. Welay eferîştere, ti Delalî, ti Şerînî, ha binêre ab vî awayî ez zanim ku bê bavê te gava ku te vî dengê xwe ji me re şan, bavê te jî bextewar bû û te kêfa me jî anî vê delaliya xwe. Gotiye roj baş, sibata bixêr be, ez gokmen dibêje ku ez di li ser rê gotiye ez dixebitim. و دبیشه که جه عبدالرحمن که که منی عبدالرحمن را ام بحبره بری خود دینه دیار بکر و جه دیار بکر جی مهرنه عدیا منی مهرنه سمسوری و دبیشه که کاتش مرا سترانه که لیخه می گله که کیف خوش بین گوتیه و ای ساعتات خوش که که من دست تساخت هر بجی از ویا ببیجیم هر بجی یعنی ری اوه براستی جی گله خوش وان رین خوش و شیرین و دلال لپیشی اوه نه او سخویات که هر بجی
2: Boş baş tereçe kurdi. Çava İbrahim Hasan. Slavi min. Şibajari Mersin'i az gazala azadım. Jibona azadıyım. Cijmara her hebi dileğimi. Gelik spas tıkım. Strana rezedi. Jibona tereçe kurdi. Boş bona tebrahi Hasan. Ama engeleki jibona dileğimi azadıyım bi.
0: Vay khodê tafilê û bi lez û bez inşallah we bigîne hev ji ev heskirin û ev xweşiya canê we ev evîna we careke din bigîje hev. Ji hemû xwestekê dilê me re amîn yên vê serê sibehê re em bibêjin amîn. Çi em li benda gelek tiştana cana newsa em ji wana careke din bibêjin amîn di dilê xwe de wan jî bi dengekî bilind. وای ساعت او خوش گذاری نازیز ایجا که که احمد دوان سلاوی خوش مرا شاندیه گوتی روش باش که که اصلا روش آتا بخیر جه باز ده سلاوی خوش مرا شاندیه و گوتی که به کیف و به عشق است و به گهدار دکم و جه همو حوال و هگره می کدکار ره از سلاوی خود شینیم گوتی اش جسیم یل بوا علی رضا چال اکرم آیدمیر و گوتی اش وان همو هجایان رجی جه شاهی بدو مسترانه که لیخمه کیف خوش بن سترانه نازار خوستیه گوتیه تبی ریز و سلاوان که که حسن سرسرها سرچوارا بریز آخوه امجید چین؟

0: Nîşa Gotarê Nîşa û Delal Maşallah az bibêjim ji bejn û balê re ji deng û rengê re her bijî saeta xweş û sibata bixêr ve gotiye birayê Delal ez ji panosê filîz gotiye sav ji we ez dikim û kilama rojda narînê hûn ji bo zarokê xwe gotiye ez dixwazim bimîne di nava xweşiyê de gotiye wey ji te re û ji wan zarokên te yên Şêrîn û Delal re em jî van stranên xweş em ê birêkina û wekî din jî em qedrê zaroka heyra em nahêlin qedrê zaroka li ba me li ba me gelekî xweş e li ba me hêjayê li ba me mezin e saeta xweş de sê wesax ve û bi vîya wayî Kekê Hemecan Kekê Hemecan jî hatiye wey ser sera ser çavarê hatî Kekê Hemecan ez bibêjim û di nava vir de jî silaveke wiha ki nedirê ji me re şandiye ser sera ser çavara
1: û ji teknîkerê te jî îsa qoyûmcî û xalê hecî hesen ez silavê xweş te jî çînim xwe dê niha me raştî destmala xwe şexî kewro xweş lêxî gomserê govendê bigirin û taliya govendê xwe ya neke û ji bo gomberê xwe bidin rê û emûlo turrasa xwe heta heta gomkarî min derbas kin qewet bêştere bereket be înşallah çavê merwe û guhê wermebê hecî abê او جی برای جمع بی
0: ها یاو که که من ماشالاش تاره ماشالاش بشنو بالا تاره بینه را تهاتی ایدی تمامه تهاتی ایدی ویش اخی جواتا مه ایدی تمامه که بویا وای امی ایجا کیفا خواه نگی تمپویا خواش می بلین که زموی ساعتات خواش که که

Îja ew mesajû peyamên wê yê ku hatine, ziwana cana cana ti diqe ew hinek mesajana xwe dibeşêrin ti bawerkî ti bawerke zewqas lê dinêrim û derhênerê me jî lê nêre em bi vê awayî bala xwe dinên bêjin da ku tiştek nebe dûr ti lê nêrî awayê mesaj ji nişka ve ti diqe çê bigeş xwe re û werhasil bîstek tinê lê gava kom bînin jî tafleyên dixwînin gotiye roj baş keke hesen ez herro sibê zû zaroka dibi me dibistanê û dibêje ku bêje ku beryabe jî ha gotiye min ji maruf gotiye zinikarim bernama te dengê te bihêlit û

0: û ez hermekar û xebatê gotiya rêya te her tim vekirî be serkeftin ji buna te kilama rêze ez diyarê gelê wanê dikim cezmîsan me silavên xwe yên germ şandiye wey mala tava keke min hêja oğura te ji axirê be zarokan gava te dişînî dibistanê wan bi vî awayî birengê bi vî rengê xweş tu wan dişînî oğura wan jî axirê be û heyra gava ku em vî dengî jî guhdar dikin ê bi rastî jî kêfa me tê em dengê zarokan zarokên ku dişine dibistanê û gava ku dişine dibistan û mektebê gava ku bi kurdî jî xeber din bi zimanê dayîk û bavê xwe xeber din radibin stranê me dibêjin ê heyra çi lezzeteke xweş ema
1: silav rêz hevalê hesen siba te bixêr emîrov ser kar dişoxurin mera burhan toprax sêvêlê hemî gelek baş bin dem baş xatirê te
0: Vay oğra ta xerê be sersera ser çavar az bibêjim malî ava û tevî vê yekê jî ez bêjim saeta te xweş her bijî keke minî ferzende oğra ta xerê be kapsekne me silavê xwendibû ya din ha gotiya roj baş keke hesen gotiya sirtê lokman dayan ji bo hemî operatora ji bo her du çavên te roj hat cizîrî daxwazeke bi vî awayî kiriye Eyda saata te xweş destê te sax ve keke min êja û di nava vir de em ê wana jî îdî daxwaza me bihêlin sibê di bawerkî ewka me tê je bû yanî îdî stranê ku emê lêxin xilas û qediyan yanî ew qas em bêjin stranê me kom bûne li ser hev

Guhdarên aziz, îro 8 cotmeha 2026 roja pençeme ye. Di TRT Kurdî radyoya de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Siteya xeberan Axios'e ragihand ku Trump hazırye dike veli İranê xe. Loma fermandaya artêşê ku esker bona şer hazır bin. Li Fransa'ya protesto devam dikin. Her ikim 205,000 talebe u malim jiber kemasiyen mekteban bi polisan re pevdişin. Doh sal ve gara sisyan ya katliama xezeye bu. Li Almanya, li Berlin'e paytaxt polisan bütündü müdahale el çalakvanan kir. Li İstanbul'e ji, jibo pişkiriye sureti ala Filistin'e bir ronahiye danser birca Galata'yı. Vezîrê Parastinê Yaşar Güler got ji salên 1960 bi vir de dixwazin heqê Tirkên Qibrisê jê bistînin. Ev yek niha gihîştiye dereceya herî mezin. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz li ser meseleya fonan wiha got: Lazim e meriv li gorî pereyê ku ketiye nav sîstemê hesabke. Yanna reqeman pir mezin dikin. Li gorî min ew jî mijarê xelet nîşan dide. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê AK Partiyê Emer Çelîk diyar kir ku lijneya fonan seba heqê Maqduran Wendanê be bi pergaleke xurt dixebite. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî got: Ger îxbar zû were, em ê di 18 deqîqeyan de midaxaleyê li sextekaran bikin. Bi vî qaydeyî em ê nehêlin ku pereyên millet bibin ser hesabên din. Lijneya piyaseyên sermaye lêkolînan dike. Lijneyê ji ber karûbarên nelerê giliyê 21 mervan kir. Dihat gotin ku Pakistanî Peymana Mekkeyê protesto dikin. Navenda mecedeleye li hemberî dezenformasyonê ewî da derewand. Li Enqere operasyon çêbû. Neh kesên têkildarî çeteyekê hatin hapiskirin. Li İstanbul Maltepe avehiyeke 7 qatî hilweşiya. 14 kes dibin deman. Jûwan 8 bi saxî hatin derxistin. Du müfettiş niha li ser mijarê lêkolînan dikin. Li Artvinê zinar bi ser parka tiranda ketin, merivekî jiyana xwe ji dest da li kağıtxaneya Stembolê otomobîl û taksî li hev ketin, merivekî canda. Li Qeyseriyê du servîsên karkerên û makîneyeke kar li hev qelibîn. Kesekî jiyana xwe ji dest da 15 jî birîndar bûn. Li Balıkesir Bandırmaya agir bi fabrikaya runket, şevat bi itfaiye û tomayan hat vemirandin. Li Bursa'ya 6 ton û 500 kilo xurekên kufikî hatin imha kirin. Li Xarpêtê nexweşxaneyeke taybet ji ber ku çopê li gorî qanûnê imha nake 501 milyon lira ciza xwar. Guhdarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Ben zalim etin uzanik.

Dembaş, xweş û bixêr, guhdarên aziz, dayîk û bavên qedir bilind, xuşk û birayê meyên hêja. Bi bernameya Reng û Deng em îro jî bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênerê meyî teknîkî Ercan Yaşar. Qasî du saeta em îro jî bi hev re ne. Em niha ji Diyarbekîra Rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin we. Bi vê derfeta taybet re em silav û hezkirinê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Wê frekansa xwe diyarkirî me jî mijar û stranê xwe yî ji hev delaltir amade kirine. Kerem bikin em bi hev re guh bidin stranek xweş, paşî em mijarên xwe hêdî hêdî vekin. Şivan Perwer wê ji me re bêje li eywanê xewkirî. Kerem bikin!

Guhdarên Dilovan îro 8 Cotmehê 2026 roja penşemê ye. Bila vê roja xweş bibe sedemên başî û şahiyê. Bila rojek bi xêr û xweşî bi, ji kar û barê were em qewet û hêsanî dixwaz. Bilê guhdarên Delal îro rastî dîsa bername me rengîn e, li gor dilê we. Em dibêjin guhdarên me taybetin û divê her tişt li gorî taybetiya we bi. Ji stranê me bigirin her tişt li gor xweşiya dilê we bi. Başî ja em hinekî behsa vê jî bikin, ew rojên taybet yên cîhanî hene. Ji bo her rojekê dibêjin bila ev roj roja vî tiştê bi. Mînak em bêjin îro roja pisîka ye, çûka ye, em bêjin roja tendurustiyê ye, an roja dildara ye. Ji bo her tiştî rojeke ye. Ewil meriv dibêje çi hewce yî lê dema em bi vê nerînê binerin xweşiyên wê jî zêde ne. Kam binerin di nava rojê de hişê me jî em di navbera qelebalixiyekê de ne, ji ber wê gelek tişt li ber çavê me asan normal xuya dikin. Lê ev rojên taybet dikin ku ji xwe û jiyana xwe em hayedar bin, em bi derfetê xwe bihesin. Ji ber wê îro ji em behsa dîtina çavan bikin. Dîtina çavên mirovan giringiya wê çi yê di nava jiyana me de, em piçekî behsa wê bikin. Lê em ê berî wê straneke bînin ser radyoyê. Hûn jî di vê navberê de karin peyamên xwe bi nivîskî an bi dengî ji me re bişînin guhdarên Delal. Ez dîsa bînim bîra we, hûn xwe bi çiriyê bigihînin me. Rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yi WhatsApp-ê jî 0521-818-318 guhdarên Delal. Deja dîsa berê xwe bidin straneke, Yahya wê ji me re bêjî ji bîr bik.

Guhdarên aziz, peyamek me heye, gotiye roje kweş ez guhdarê te yê nû ya ser şeyxî ji Kobaniyê me. Ez stranek li ser dûrketina ji malê dixwazim gotiye. Em ji bêjin tu ser sera ser çava hatiye keke ya ser. Tu guhdarê nû yî û hêvî dikin te bibî yê qedîm, tu her hebî. Bila ev strana ji bo xatirê te yî delal were, kerem bike.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Guhdarên aziz, Yüksel Mahir ji me re peyamek nivîsî, gotiye dem baş qewet bijwere, ez bi hezkirineke we guhdar dikim. Hûn karibin ji bo me ji Hîrayê Zerdûş, stradeke bînin ser radyoyê, ez ê gelekî kêfxweş bim, ez ji Adanayê we guhdar dikim. Bila ev stran ji bo hezkiriya tevarware, yên ku ji hev hezkirine û negiyaştine hev. Em jî bêjin belê dema te jî xweş xuşka Yüksel, rastî peyama te min gelekî kêfxweş kir. Ez jî bi hezkirineke bûwere min rastî û bila ev stran ji bo xatirê te were. Ez diyarî te dikim. Şiyar û dijwar dibêjin kî ez.

Gudarin Delal, dîtin û çavê me. Girîngiya wê di jiyana me de çi me got em îro piçekî bala xwe bidin ser vê. Werin em ji alî vê meselê em nêzîkî çava bibin. Ew wexta em dibêjin xweşik, xweşikayî, bedewî, delalî. Ez karim bêjim dinê li ser xweşikayî ava bûyî û bi vê gotinê jî rastî ez dibêjim ez zêde nakim. Kabinerin wexta em tiştekî hildibijêrin, ewil gere çi bi helbet divê xweşik bine werê. Û em bi çi awayî bi xweşik bûnê dihesin, alîkarî me yê herî bihêz. Gelo ne çavê me yê, ev tenê mînakek bû. Lebatên perçeyên di laşê me de tev gelekî girîngin, lê di nava van de ya sereke dîsa li gor min çavê. Hûn jî bersivê xwe bijîn ka fikrû ramanê we li ser çavçiyê hûn jî ji me re bêjin. Belê îja ez bidomînim, carna ez ji xwe re dibêjim gelo di jiyana min de kêmasiya kîjan lebatên min, organên min wê dengasiya herî zêde bûye. Ya rastî ewil çav tê bîra min. Teknolojî ew qas pêşketiyî hêjî tu kamera nikare bigihêjî dîtina çava. Û çav ne lebatek organek biyolojîk e, ew aynika dilê me yî jî. Di hinek malbatan de ez dibêjim bala we jî kişandiyî xuşk û bira naşibin hevgelekî. Ji hev cuda ne lê wexta em bi baldariyekê li wan binerin teqez çavê wan dide dest. Ku ew ji malbateke ne. Di laşê xwe de meriv karî gelek tiştan biguherîne. Lê ew nerîna çav tu car ne pêkane ku biguhere. Guhdarên aziz em ê berdewam bikin. Jadîsa em berî xwe bidin.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Bele, guhdarên delal me qala çava dikir. Û ez dibêjim niha bala we jî kişandiye. Cana di televizyondan de wexta em temaşe dikin çavê hinek kesan bi banda reş an digirin an jî tarî dikin ji bo ku neyên nas kirin. Kamilerin her tişt xuya ye, tenê çav veşartiye. Ev jî ji ber ku por, lêv, em bêjim poz, her tişt karî biguhere. Şewqa çav jî bi emeliyatê karî biguhere. Lê wekî me got nerîna çav ne pêkane ku biguhere. Zanist jî dibêjin tiştê herî zêde mirov dide dest çavê. Wexta meriv li yekî dinere meriv dibêje qey em li ser çav dinerin. Lê tiştê ku mejiyê me pêre dikeve têkiliyê ewil çavin. Ji ber wê mejiyê me dema yekî nûh nas dike di nava çend saniyan de. Heta em karin bêjin ji saniya jî kemtir bir yara xwe dide ji bo wî kesî. Di mejiyê xwe de tamam dike dibêje ev kes bawer ewleyî anna. Ez bi xwe jî demek dirêj li qonaxekê li pêşengeha wêneyan xebitîm û pêşengeh zêdehî li ser çava çavên mirova ava bûbû. Hunermend ji alî derûnî û ji gelek aliyan xebatên xwe li ser çav kiribû û rastî gelekî jî bal kişand. Pêşwaziya mêvana min dikir û min bi wan re sohbet dikir li ser wateya çavan. Ji ber wê ev jî bû derfetek û min gelek agahî berhev kirin ji ber çav. Û ez dixwazim van îro bu were parve bikim. Îja berî wê dîsa ez dibêjim em bi hev restoranek xweş guhdar bikin taliyê wê bername me bidome. Kerem bikin guhdarên delal.

Reku pekbe. Rastî jî em tiştekî gelekî acêbe. Berê guhdarên aziz, em ê bidomînin piştî straneke strana mem ararat dibêje dilo dilo.

Beli gudarin delar wek und bihizin, em îro dîsa li ser agahiyên balkêş disekinin. Mijara me çavê, ji ber wê teqez em vê jî bêjin, dema em li tiştekî dinerin, em dibêjin qey her du çavê me jî dibin yek, em her tişta em bi hawakî dibînin. Lê bi ferqên biçûk her du çav ji hev cuda ne. Di vê derê de jî dîsa me jiyê me dikev dewrê. Me jiyê me her du resma ji çavê me digre, dixe ser hev du, û dike yek. Ka bicarı bînin ez dibêjim vî tiştî, çavekî xwe bigirin û rajin îskanekê, avê dije bikin. Hûn ê bibînin ku çavek tenê wê navbera zahmet hesab dike. Û mezinahiya reşika çavê me jî li gor hestên me diguherin. Dema ku hezkiriyê me li ber çavê me yê, em li hezkiriyê xwe dinerin, an meriv dikeve kelecaniyekê, an cana wexta ku em têkevin nava tirs û xofekê, reşika çavê me diguhere. Dibêjin ji sedî 45 karî mezin bibe. Û ev tişt li gor rewşê diguhere, guhdarên aziz. Em ê berdewam bikin. Piştî stranekê, strana Mehmet Akbaş, dibêje were Esmer Xan.

Belê rastî me got îro ji ber ku roja çava ye, em jî bi vê derfetê behsa giringiya çava bikin. Lê me dît ku mijare gelekî berfireh e. Xuyayê meriv karê hê gelek tiştan lê zêde bike. Lê ya rastî herî kêm qasî çav giring, heta ez karim bêjim jê giringtir, em behsa tiştekî din bikin. û ev rastiyek eşkere ye, li gelek qadên zanistî vayê bi hezar sala ev hatiye qebul kirin. Ji bo gerdûnê û cîhanê tevahî bingehîne. Di nava jiyanameya rojane de ji her gav xwe derdixe pêşiya me derdikeve holê. Ez behsa çi dikim? Ez behsa hejmara dikim. Lê ji xwe bi awayekî matematîkî em qal nakin. Em ê li nava jiyana xwe binerin. Li kû derê û ka bi çi awayî ev hejmar derdikevin pêşiya me? Bi çi awayî em bi ev bikerîmetên em ê behsa van tişta bikin. Hejmara pêlavên me, deriyê me, emrê me, her tiştê me yî bi pîvan û hejmar. Baş e, de îja niha em bi hev re guh bidin awazek xweş, paşî em dest bi mijara xwe ya taybet bikin. Gulistan Perwer wê bi merebe wê bêje evîn.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Berê guhdarên delal, zanist dibêjin gerdûn tev li ser hejmara, li ser hevsengiya hejmara ava bûye. Ji bo werê, ka em li xwe binerin, bi mînakên sivik em vî tiştî binerin, rastî anna. Li gor hejmareke em radizên û radibind, em çavê xwe serê sibê ji xewê ve dikin. Li gor hejmara saetê em dest bi kar û xebata xwe dikin. Li gor hejmareke em navber didin kar û xebata xwe, mînak saet 12 em molayekê didin. Dîsa li gor hejmareke em dawiya karê xwe tînin. Xwarina me, sohbeta me, rabû rûniştina me tev li ser hejmara dimeşin. Li gor hejmarên saeta. Û ev jî mînake xweş û sivike, pîvana lingên me li ser hejmarekî ye. Li gor wê hejmarê em pêlavên xwe hildibijêrin. Biçûk an mezin bi merem nikare xwe tev bide. Teqez gere li ser hejmareke pîvanekê bi. Anna ji xwe nabe. Ango bi van mînaka em dibînin ku hejmar di jiyana me de ciyekî gelekî giring digire. Belê mînakên me zêdene em ê hê jî bêjin lê dîsa bi straneke em bêhna xwe berdin. Ali tek baş ve bêje ya erê ya na.

Belê guhdarên aziz, mijara me hejmarin û ez dixwazim piçekî ji alî ilm û irfanî ez li ser hejmarê bisekinim û bi taybetî hejmara hefta. Û ez dixwazim bala we bişînim ser vî tiştî. Hejmara heft gelo çi û dikevine şopiya me de ji bo arif û mutasavvufê me hatiye çi wateye? Bi rastî ev tiştekî giring û qasî wê jî ez dibêjim balkêşe. Ez ê van yek bi yek vekim. Û bi wî awayî ez qal bikim, dest pê bikim, di çanda me yî kevnardi, heft tenê hejmarek, ne hejmarek asan bû. Ew ji bo temamiyê derence ewilîne. Ango temam bûn çi ye? Di kevne şopiya me de û di dînê me de di ola me de jî wiha hatiye qebûl kirin ku mirov, beşer bi kêmasiyên xwe tê dinê û cîhan cîwarê wî tiştî ku mirov temam bibe. Bigê ji kemalata xwe ciyê ku beşerê temam bibe û bibe însanekî kamil, mirovekî tam. Li gor arifên me berpirsyariya me di vê dinê de ev e. Û ji bo wê jî hejmara

heft û embêjin di temenê mirov de heft asta ewil e. Wekî din em ê binerin heft çi ye bi çi awayî derdikeve pêşberî me, em ê behs bikin lê berî wê dîsa em stranekê guhdar bikin, strana rojîn dibêje çû çû.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Belê guhdarên Delal, em bi strana Rojbîn Kizil berdewam dikin, dibêje Cano Cano.

Kamineren guhdalên delal wexta em dikevin temenê xwe yê hefta diranên me dikevin. Me guha me biçekî behsa giringiya hejmara hefta bikin, em didomînin. Me got wexta em dikevin temenê xwe yê hefta diranên me dikevin. Em dest bi dibistanê dikin. Rastî ev tiştê giringin ji bo wî temenî. Dema diranê zarokekî dikeve wecihê wî an wê bi temamî diguhere. Wekî din destpêkirina dibistanê jî pir giring e. Êdî ji diya xwe diqete ew zarok dikeve nava civakekê û êdî berpirsyar e. Meriv êdî dikeve dersa û spartekên me hene duwan demandi. Û ez bawer im ev tişt ji bo zarokekî ku di wî temenî de tiştê ne tiştekî gele hêsan e. Û ji xwe rastî berpirsyarê bi xwe barekî giran e ji bo mirov. Û em qatê hefta bifikirin hejmara heft. Hefte ji xwe heft rojê, çarde mehê û embêjin du car heft çarde yê ji bo rojên di nava mehê de jî ji bo temenê mirov jî gelekî giring e. Çarde salî zarok dibe ciwan, çaxê balixbûnê yê û çarde mehê jî hîv temam e û herî xweşik e û şewqa wê jî herî bihêstir e. Gelek tiştên din hene, mînakên din hene lê em bidomînin. Em bêjin sê cara heft dike 21 ji xwe, yani sê qatê hefta. Ji gelek aliyan pir giring e. Mînak emkarin bêjin ji alî zanistiyê jî bi spor dibêjin dema hundxwazin hînî tiştekî bibin, 21 roja wî tiştî bikin û nê êdî hîn bibin. Û em dibînin 21 di biyolojiyê di biyolojiya mirov de jî dişixule. Wekî din çar qatî hefta 28 ji bo temenê mirov jî dîsa pir giring e û ji bo jina jî ji bo rewşan wanî taybet jî dîsa pir giring e. Min ev tişt bixistin bîra we îja hûnkarin lêkolînên xwe berfireh bikin guhdarên ezîz dîsa em berê xwe bidin stranekê Ayat Hüseyin dibêje eman dilo.

Beni guhdarin delal, bername me didome me qala hejmara dikir û ez ê ji we re tiştekî din bêjim, zanist dibêjin me jiyê me nehewceyî ku bijmêre. Zane çend tişt hene li erdê, lê sînorek wê heye gerek ev hejmar ji çara

hezedettir bi. Minak ez aneka se pere hur ye hesin bavêjim sermase, hûn ê bi careke farq bikin ew seyî. Lê ev hejmar bibe heşt, me jiyê me disekine û dest bi jimarê dike. Dibêjin ev jî sînora me jiyê me ye. û lêkolînek diheye bi sporekî psîkolojiyê lêkolînek kiriye li ser zewacê dibêje dema jin û mêr yek jwan dilê yekê hiştibe şaşiyek kiribe tiştekî neêrînî kiribe dibêjin ji bo wî tiştî tamîr bike her yekê tiştên pênc tiştên baş gerek bike pênc tiştên erînî ji bo ku dilê wî kesî bihêle anna wê zewaca wan têkeve ber tawlûkeyekê û ji bo bisporiyê jî qurala 10,000 saeta heye. Di qada zanistiyê qinyatek wiha heye dibêjin eger hûn dixwazin di karekî de bibin bispor û pêşkevin dibe gerek hûn ser wî karî 10,000 saeta xebata xwe bikin. Deyca piştî van agahiya em straneke xweş kêfa xwe baş bînin cî Eyüp Alî ji me re dibêje yar.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Gudarin Delal em qala hejmara dikin û ji bo hejmara çend lêkolîn hatine kirin ez fazim behsa wan bikim. Dibêjin hejmar û binerin ka rojê çend cara em pêl telefonê dikin vê jmartine lêkolînin ser vê kirine. Ango rojê çend cara bi tiliyên xwe li ser telefonê em pêl tiştekî dikin em tiştekî ve dikin. Wek mi got li ser vê lêkolîn hatiye kirin û dibêjin herî kêm rojê 2067 cara û li gor kesa jî ev diguhere ji bo hinek kesa jî carna ev hildikişi 5400 carî em pêl telefona xwe dikin. Û ez dibêjim guhdarên aziz ka ûn li xwe bifikirin gelo îro we çend cara wê telefona xwe vekiriye û we şemitandiye. Û lêkolînek de heye wekî din dibêjin meriv damarê mirovekî bi hevgirê de ji seriyê wê û ev dirêjahiya wê digêje 100,000 kilometrî. Ev jî tê wê mane ku meriv karê bi vê dirêjahiyê dinê ji nava wê du cara bipêçi û li dora wê bigerîne, yanî ew qas dirêje. Û lêkolînek din dibêjin mirov ji emrê xwe 25 sala dixewê de derbas dike. Ango em bêjin emrê me sisê bi yek dixewê de diçe. Û guhdarên Delal ev pirsî ji bo we, aneka ez dibêjim jiyana we hejmarek bûye, ev hejmar vê çend bûye. Û pirsek din hinek kes baweriya xwe li ser vê ava dikin. Dibêjin hejmarek mi heyî û ev hejmar ji min re oğur etîne, şensê etîne, soûd etîne. Ez bêjim ew hejmara we kîjaneyî gelo ji me re binivîsînin. Û di vê navberê de jî dîsan berê xwe bidin stranekê Koma Azad dibêje zîvker.

Belê guhdarên dilovan kayja em biçekî ji berê xwe bidin Hozan Hamid. Dibêje tu nazik û nazenin ew dilbera li hev hatî. Îro li mala min mêvan serser û serçava hatî. Şahî ket mala min dilê min ji te heskirî. Heskirna dilê delal dikim ji bo te diyarî. Diyariya heskirinê di vê dinê de diyariyek ji wê xweştir û bi qîmettir heyî gelo. Biya min tune ye. Lê mixabin, ew kesên ku dixwazin dilê xwe diyarî heskiriya xwe bikin. Carna ew... Em dibêjin dilim miqabilî dilê lê ne her car. Carna jî heskirin ji alî ki tene ye. Mixabin. Belê guhdarî aziz kerem bikin.

Hunermendê hêja Ciwan Haco dibêje ez bi tenê min sarı li hêviya te mi şevdariyê ewro mijî ne xema te ye. Li gor we jî rengê hesta hestiyara tune yî gelo binerîna min rengê sermayê û ji hev qetandinê ango dema ku meriv ji heskiriyê xwe an ji heskiriya xwe biqete rengê wan hesta wek rengê sermayê ye. Ciwan Haco jî dibêje ez bi tenê mi û min sarı. Ka em guhê xwe bidêne, bê wekî din wê ji me re çi bibêje?

Çavê min dît dilê min heband, te xwîna min bixwe keland. Bejna zirav çavên bikil, bi xwedê te dilê min heland. Zeynep jî ji navan gelek stran li ser hatî çêkirin û gotin. Rastî navekî nazik û xweş e. Û bila ev stran ji bo me, ji bo hemû Zeynep awer e. Bila ji me diyarî wan kesên ku navê wan Zeynep e. Hozan diyar bi strana xwe ya Zeynep e bi me re ye.

Emiro jî hatin da uya bername xwe sibe dîsa bi reng û dengê xwe di saeta xwe de em ê bi hev revin. Ez pêşkêşvana we Nesibe îdare û derhenerimeyî teknîkî Ercan Yaşar. Jere jî gelek spas, mala we java guhdarên delal. Em niha diçin lê strana aso koyî tu hingvînê we bi were bimînin di nava xeyr û xweşiyê de. Bi xatirê we.

0: yani jidandina dirana zêde dike gerek lo ya miqatebi yani nexweşikat xuta qaygî bozgulo xerabûna qaygiyê pêr hebe û bruksizm jî pêr hebe yani diranê xwe ji dijdîn û gerek gorî wê îlacê xwe bineqînî yoxsa ev şikayetê wî lê zêde jî bibe.
1: Erê mamoste sewalek tinê jihatiye ev gelekî mühîm xuşka melehat Stenbul ji mer peyam şandiyî ser rêya Instagramê ev sewala dibê mamosta dibe zilamê min di dema xewê de ez carna lê dinêrim ez ditirsim çawa dibe bêna wî hemû diçê.
0: İşte o sas.
1: Uyku aps.
0: Uyku apne.
1: Uyku apne. Aynı var goti uyku apne. Dibi ez de tersim. Tebi kazmıyor ki be ben mayı ve jiyana kod dersi şey berdi.
0: Valla gerek bir tersi. Gerek her doktor.
1: O Jviyar mambosu emin veşçi.
0: Tişki mühim mi? Yani mecici tesirdi ki tansiyona vici zede dibi. O beyin kanaması emdiven ya. Mecici cana vanaji hunji dibi. Gerek hemen zukani heri. Doktore singa. و PSG پولیسومنوگرافی لیبکشینه و تشخیصای بستینه هک زاتا

0: melûnên sabahyan ku kaweb qale.
1: Ger ez bibêjim ku hesret ji herdîtinê çêtir e, ma hûnê bixeydin ezîzno.
2: Bi qebûl emîrê şûrtî, min wezîfa xwe girtî ye. Li ser namûs û şerefa xwe, ez son dixwin ku ez ê wezîfa xwe bi edalet biçêbînim.
3: Naxwe kî aha? Kî? He? Kî ye? Eger na ez ê ji ber serhildana li hemberî fermana dewletê we bigrim.
4: Em sultanê xwe bernadin. Heqê we tune hûn ve yekê bikin.
3: Çima hûn wisa dikin?
1: Lê ew edaleta ku dereng bikeve ne edalet e.
5: Di nameya xwe de jî we îtihaman kiribû.
6: Ez ê bixwe behsa jêhatîbûna te ji xelîfe re bikim. Tiştên ku tekirine wî herkes bibihîze.
7: Rêzefîlma Hay Sultan bi beşa nû sibê li ser ekrana TRT Kurdiyê ye. Di siyasetnameyê de rojava Tirkiye û dinyayê bi berfirehî tê pêşberî we. Bi moderatoriya Mehmet Baki Demirel, siyasetmedar Abdurrahim Akta, siyasetmedar Mehmet Said Yaz, siyasetmedar Hanifi Alır, siyasetmedar Mazhar Bağlı, rojev edinirxînin. Siyasetname, sibê êvarê, saet 10:00 nîvan de, li ser ekrana TRT Kurdiyê ye.

Gudarên Aziz, îro 8 Cotmaha 2026 an roja pêncşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 4 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Wezîrê karên derve yê Îranê got müzakere didomin. Em niha li ser teklîfa Amerîkayê şêwirûn û şêwiran dikin. Çend rojên din em ê cevabekê bidinê. Li Fransayê protesto dewam dikin. Herî kêm 25,000 telebe û malim ji ber kêmasiyên mekteban bi polîsan re pev diçin. 2 sal vegera sisyan ya destpêka qetlîama xezeyê bû li Almanyê li Berlîna paytext polîsan bi tundî müdexale li çalakvanan kir. Li Stenbolê jî ji bo piştgiriyê sûretê ala Filistînê bi ronahiyê dan ser birca Galateyê. Wezîrê parastinê Yaşar Güler got ji salên şestî bi vir ve dixwazin heqê Tirkên Qibrisê wenda bikin. Ev yek niha gihîştiye dereceya herî dijwar. Alîkarê Serok Komar Cevdet Yılmaz li ser meseleya fonan wiha got lazime meriv li gorî pereyek û ketiye nav sîstemê hesab ke. Yanına reqaman pir mezin dikin. Li gorî min ev jî mijarê xelet nîşan dide. Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mihemed Şimşek eşkere kir ku di meseleya fonan de 43,000 kesan îro pereyên xwe girtine. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê AK Partiyê Emer Çelîk diyar kir ku lijneya fonan seba heqê meqdûra wendanebe bi pergaleke xurt dixebite.

rûndik mikirin name û bi evîniş te re şan. Çima? Çima te dilê min bi agirê dûriyê sot? Çima? Çima?

Ji stüdyoyên Diyarbakir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşgudarên hêja dîsa bi bernameyeke têr û tijen nû pen û em buwerene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me yê teknîkî û fûktana Güneş qederê du saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir wextekî xweş û geş vê êvarê dîsê em ê di nav hevdû de derbas bikin. Em ê bibêjin piranî stran hinek jî gotin Naş xwe wek hûn dibihîzin wê pêşî stran were ser radyoyê. Hinekî em ê bêhna xwe bi stranê bidin. Di dawiya wê de sohbeta me, got û bêja me heta dem ji mar hevta nîşan bide wê berdewam bike. Koma Zerdeşkal wê bibêje ji namala.

frekans diyarin, stran xweşin, şxowê sohbet hîn bêtir, xweştir û geştir be. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera, ser çavaratin. Heta demjimara me hefta nîşan bide. Stran û kulamên ji hev xweştir, ji xeynî wê ji gelek mijarê şêrîn, ego me ji dilê jiyanê qetandiye mêl ser wan biştexilin, ku em dixwazin hûn jî beşdarî bername me bibin. Ji bo wê yekê ji hejmara me her daîm hazir û amade li bende we ye. 0501-818-3018 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Wekî dinê jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye. Wê derê hûn dikarin me bişopînin, me taqîb bikin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Rastî vê êvarê dîsê şêwreke li gora dilê xwe min lav hevdû bigerînin. Xwe me gotibû hinek gotin piranî stranê were ser radyoyê, niha jî du stranê li gora dilê we. Wê were ser radyoyê pêşî Burhan Toprak wê bibêje Axlê Nûrê, di dawî de jî Awnî Polad bi potporyekê wê li ser radyoyê we be.

Vê varê jî em gelekke şêrin ez bawerim ji xwe bername me sutranê li gora dilê we jî wê lêkeve heta saeta me hefta nîşan bide. Ji bilî wê jî me gotib gelek mesaj û peyam jî li ber destê me ne. Silava me ya yekem ji bajarê Mêrdînê gotiye. Weşan xweş niha di rê de em we guhdarî dikin. Stranekê xweş mibînin ser radyoya me gelekke kêf xweş min birayê Mehmet gotiye. Ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş niha li Antalyayê em we guhdarî dikin. Strana kejê hebe gotiye em ê gelekke kêf xweş bibin û xwişka Filîz jî dîsê li Mêrdînê me guhdarî dike. Gotiye me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye di rê de em we guhdarî dikin hebe. Stranek ji mem ararat xwe ez bawerim ku wa derhunerê me jî amade kiriye mem ararat wê bibêje girê sîra.

Beleye gotiye evar baş ve şanxuş naha dire de em ve guhdarî dikin ji Mêrsîn Slavê germ. Em ji we ra dişînin stranekê xweş em dixwazin ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoya gotiye Melike Ay ji me re nivîsandiye. Sersera ser çava ji xeynî wê ji gotiye her êvar bi kêfxweşî 24 saate ast dengê TRT Kurdî radyo ve dikim û ez guhdariya we dikim nihal enqerê ez we guhdarî dikim lê zil xelkê. Qersê me birayê Cumalî aydin ji me re gotiye wisa berdewam kiye gotiye stranek ji Şakîro hebe em ê gelekê kêfxweş bişixwe ez bawerim derhunerê me vê varê dibe qey ku berî mi peyama dixwîne niha wê ji dengê dengbê Şakîro rojda strana wey dil were ser radyoyê.

Saata me 5 û nîv derbas kir. Dibe ku aniha dengê radyoya xwe vekiriye ûn dest bi guhdarkirina me kine ûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavara tin careke dinê. Em ji we re dibêjim ku em ê hejmara xwe ya vasa bêjî têxin bîra we em dixwazin ku ûn jî beşdarî bernama me bûn em vê şêwirê li nav hevdû bigerînin 0501-818-318 de ûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Wekî dinê jî rûpelamaya Instagramê TRT Kurdî Radyo di wê derê jî ûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Rastî ez dixwazim ku di nav hevdû wek her êvar vê êvarê jî em şêwirê bigerînim saya mesajê we gotiye. Weşan xweş, ez Hesen stranek ji şahê bedohebe gotiye ez ê geleke kêfxweş bibim ser sera ser çava. Wekî dinê jî gotiye êvar baş, weşan xweş, straneke ji romî her kêbe em ê gelekî kêfxweş bibin. Rastî vê êvarê jî ûn geleke şênim ez jî saya we geleke kêfxweşim. Gelek mesaj û peyam hene lê em ê navberê dîsê bi du strana bidin. Di dawiya wê ji xwe wê sohbeta me hîn jî berdewam bike. Wê pêşî koma zerdeşkal bibêje Narînê, di dawî de jî zara wê bibêje Emanê.

Canê canê tu cana min bi rastî stranê wê jê xweştir jî werin ser radyoyê û em ê vê êvarê ji kêfa xwe bi saya strana hîn bêtir xweştir bikin me gotu bû hinek iştexalî û piranî jî wê stran werin ser radyoyê lê gelek mesaj û peyam dîsê ji li ber destê min in ji bo vekê jî ez geleke kêfxweşim gotiye êvar baş weşan xweş ez gamze çîçek ji bo hevalijiyanê xwe mehmet çîçek stranekê ji bo zan dîno av navê neçe dûr hebe û bînin ser radyoyê gotiye ez ê geleke kêfxweş bin ji ber ku bi gelekî bêriya hevalijiyanê xwe kiriye yanî em jî hêvî dikim ku di demeke nêz de hûn bigêjin hev ji xeynî wê ji gotiye ji xonyayê silavê germ em ji wera dişînin stranek ji şakîro hebe em ê gelekî kêfxweş bin birayê mehmet dolaşan gotiye ew jî sersera serçava niha stran ji dengê hozan hamîd wê bibêje hewar e leyla

Kotiye Evar baş ve şan xweş wek her evar dîsê me dengê TRT Kurdî Radyo Vekiriye û em we guhdarî dikin. Ji Mêrdînê ji Qizilte gotiye em ji we re dinivîsînin birayê Harûn Gümüş me re nivîsandiye. Gotiye em stranekê diyariyî ê got vî kar û xebatê we wisa goked û em egawan derbas dibe ji wan re û ji bo hemû guhdara we şan xweş gotiye ser sera ser çava. Rastî peyameke gelekê hêja bû. Ji xeynî wê jî birayê Abdurahman me guhdarî dike gotiye we şan xweş niha li Diyarbekirê me dengê TRT Kurdî Radyo Vekiriye û em we guhdarî dikin. Strana lê Aynûr hebe gotiye em ê geleke kêfxweş bin dibe qe îro dîsê der hunerê me berî mi peyama dixwîne ji xwe wê strana lê Aynûr, zalim Aynûr were ser radyoyî.

Rastî vê varê ji em gelek şênin ji ber ku gelek mesaj û peyamê we jî li ber destê min in. Ez naxwazim ku wan bêlim ji xwe mijara me em ê li ser mijareke gelek delal biştexlin wê nêvanekî me ji diyetîsyenê me jî li vê derê bilê gotiye weşan xweş niha el îzmîrê dimînim lê ez xelkê Erzurumê me li qereya ziyê ku malbata min li wê derê silavê xwe ya germ ji wan re dişînim destê mezinê xwe maç dikim û çavê biçûkê xwe jî maç dikim gotiye. Stranekê ji aram Serhat gotiye hebe ez ê gelekê kêfxweş bibim. Birayê gotiye navê min jî Habîb Sûrmelî û silavê germ ji qereya ziyê re dîsê wisa berdewam kiriye gotiye ez dişînim. Em jî silavê germ ji vê derê heta Erzurumê re dişînin. Wekî dinê jî ji Batmanê silavek me ye din heye. Gotiye êvar baş weşan xweş xwişka Nesrîn niha di rê de em we guhdarî dikin hebe ji Hozan Hamîd stranekê hûn bînin ser radyoyê. Em ê gelekê kêfxweş bin ji xwe wê stran ji dengê Hozan Hamîd yarê yarê were ser radyoyê.

Ediyem dikarim bibêjin demjimara me şeşa nişandide carek edine ye gonuha dengê radyoya xwe vekirine û dest bi guhdarkirina me kine û bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê hûn guhdarî dikin û heta saeta me hefta nîşan jî bide stran û kilamên ji hev xweştir û li ser mijarên gelekê şêrîn vê êvarê dîsê em ê biştexilin ez dixwazim carek edinê hejmara me ya va sabetê xinbîra we 0501-818-318-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin wekî dinê jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermiye duyê derê hûn dikarin me bişopînin me taqîb bikin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin rastî gelek mesaj û peyam hene gotiye êvar baş xwişka Nesrîn niha mû we di rêde guhdarî dikin stranekê ji hozan serhat hebe hûn bînin ser radyoyê Em ê gelekî kêfxweş bibin ez bilgen lê niha li urfa ye gotiye me guhdarî dikin ser sera ser çava ji xeynî wê ji gotiye êvar baş we şan xweş niha di trafîkê de me dengê TRT Kurdî Radyo vekirî me guhdarî dikin stranek bi navê Sultanê a Rojda hebe hûn bînin ser radyo em ê gelekî kêfxweş bibin ji xwe wa di dorê de strana Rojda a bi navê Sultanê ye

Gotiye evar baş, weşan xweş gava guam dengê te di radyoyê dibihîzim, rastî gotî dengê te gelek li radyoyê tê, wisa enerjiya te jî digê me gava got pêşkeş dike, kêfa me tê bicî û kêfxweşiyek mezin, her êvarem te guhdarî dikin, weşan xweş gotiye jî hîne jî em ê berdewamiya vê guhdarkinê bikin, birayê Hesen ev gotinê delal û hêja ji me re nivîsandiye, mala te ve heyram rastî ev hevokê te geleke kêfa manî, xwedê teala wê kêfê bike para te jî, Jiğeynî wê ji gotiye niha li deşta mûşê ye ma guhdarî dikin di rê de gotiye, straneke xweş xweş hebe gotiye û bînin ser radyoyê, em ê geleke kêfxweş bibin birayê Xalid gotiye ji xwe, nemimkûn e ku frekansên TRT Kurdî radyoyê guhdarî bikin û stran nexweş bin, niha jî straneke geleke hêja bi navê Ayşo wê were ser radyoyê.

Kotiye evar baş, weşan xweş dîsê me dengê ovekiriya mo guhdarî dikin stranekê ji rojda. Hebe gotiye me gelekê kêf xweş mi ji bo zarokê mi û heval jiyanê mi, senem arat ji me re nivîsandiye ser sera ser çava û guhdarekî me dinê ji gotiye ji Diyarbekirê weşan xweş ez Ahmet, ji bo hevalê xwe Sefa Irmak, Emrullah Şahîn û Ozhan Bilik stranekê wisa xweş xweş wisa bi tevger û rîtim hebe û bînin ser radyoyê. Em ê gelekê kêf xweş mi ji xwe strana were ser radyoyê û ve bibe demê berê lê hinek tevger û rîtim tê de wê kêfa we jî bîne koma rojîn wê bibêje min digo melî.

0: Roniya Êvarê berdewam dike. Bele guhdarên hêja wek me di serî de gotûbûm gotûbû nêvaneke me gelekê qedir bilind biyanî bi sporên xwarinê yên bibêjin ez bawerim ku wê ciyê xwe bigire diyetîsyenê me gelekê qedir bilind û hêja Mahîr Kalabay ana li stûdyoya me em ê li ser xwarin û vexwarinê êgo bi pergal êgo ji bo jiyanê hewcedarî êgo bi rêk û pêk em ê jiyê bipirsin lê ez dixwazim ku niha kesê li me guhdarî dikin ew jî dikarin bipirsin ji xwe hejmara me hazir û amade li bende we ye 051 818 318 051 818 318 de û dikarin pirsê xwe ji me re binivîsînin wekî dinê jî rûpenameya Instagramê TRT Kurdî Radyo di wê derê jî û dikarin ji diyetîsyenê me re pirsê xwe bikin mamoste û bixêratin sersera ser
1: çavan
0: spas dikim mamoste ji xwe me got pîsporê xwarinê ye birastî dem ber êvariyê jî berdestê êvarê ye em dizanim ku jinê jîr û jihatî niha di mitfexê de bi amedehiyan xwarinê dikin em ê pêşî nas bikin yanî xwarineke bi pergal ji bo şîva êvarî di vê demê de ago sererast bi rêk û pêk gelo gelek li ser wê sofreyê çi hebe
1: ser sofreyê çi hebe ez dixwazim ez pêşiya wî de çi hebe ez xala wî bikim
0: kerem bikin
1: em serê sipê şiyar bûne ez bawer dikim zêdetirê gelê me ana bi taşta jî belkî ji malê derketine bê xurinî derketine navrojê de tîsa bela karê wan zêde ye bi lêz û bez xwarinekî xwarine wisa berdewam kirine o wê xwarina hindik ana lêviya şîvêne hinkî guhdarê me ez bawer dikim ana rê dane zikêvan gura gura wane
0: bele
1: hinkî jî diya xurat bêjin dayê ke xwarin ne amade ye ne amade ye ez pêşî vê derî de dixwazim hêşyarekî çêkim bira hetanî bira vê saetê bira xwe wisa birçî nehêlin xeletiya me ye gelek mezin ev e bira pêşî xwe birçî nehêlin heta nîvê demê bira xurniya xwe navroja xwe bira têr û bez xweş bira bikin û îmkanê wan hebin bira navberekî de jî dîsa bira navberekî de xwarinekî bixwin şîrekî mastekî fekîkî wisa werin bira şîvê ku şîvê de karbin xwe
0: mamoste we got ku piştî dana yanî xwarina navber jê re dibêjin yan wek mîna ku piştî nîvro

0: Nesrin Nunçavane, naha li Istanbulê ez ve guhdarî dikim stranekê ji Hozan Diyar gotiye ser sera ser çava. Wekîdinê birayê Yusuf Jîjmera gotiye stranekê ji hemê hecî hebe. Em ê gelekî kêfxweş bibin. Gelek mesaj û peyamê me hene ez dixwazim ku em bi mamoste berdewam bikim. Mamoste, rastî me got ji bo bi yanî êvarî xwarineke bi rêk û pêk ji xwe ve gelek rêbaj ji me re got pêşî em di serê sibê taştêyeke xurd bikin dişûn de nîvro û navbera nîvro esir jî lazim e ku teqez em tiştî bixwin ji bo êvarê wisa hicûmî xwarinê nekin ew jî ji bo laşê me wê baştir be me gotibû hinekî bi şev dirêj dibin ji xwe de em ji mara wê dirêj dibe lazim e ku şîva êvarê em di kîjan saetê de bixwin gelek kes ana li kar û xebatin wek mîna ku em nal li kar û xebatin ji bo ku em wê paşîvê sere rast bikin
1: ana Bi zanistî de dibêjin sarxediyan tim yani dibêjin nav laşê ve saet wî heye hucrê me saet wî hene ji ber wî alî de em pir pêşniyar nakin saetê dereng de xwarinê ve xwarinê bixwin lê ana demê modern de hêdî nezanim gelê me dibe pir dereng jî bişixule hinkî meriv qet ji xwe rajî nakevin ji ber wî alî de gotinekî ji bo hemû kesa em bêjin ebeviya şaşîtî be îcab dike Gora pergala wan, gora jiyana wan, roja wan, şiha pergala ki çeykin. Ha, ku imkanı wan hebe, hatani ekvene ve bira pır derengi xuarne ve xuarne, bira nekhon. Bu megote sarkediyan ritme wan, evi daha baş were. Le, xay nevi da, wan saate bira deme endawi bin, bu xuarne ve xuarne, saat şeş, şeşu niv. Wan saate deme endawi, neş ku vaxta pişte meja evare, dediye şev jî tarî dibe ji berê de hêdiyan pêşinî yar nakim rastî ji bo rîtmê laşê me lê ku şixle ve xebatê ve ku ne destûr nade winê xwarinê winê dereng jî bixwin bira nekevin vî xelatiye
0: belê mamoste wisa yanî me got paşîv jî ji ber ku şev dirêj dibin gelekê ji xwe di çanda me de ji ciyekî mezin digire rastî piştî wê ew dims û
1: şevê xwe şevberkî xwe dikin
0: rast e ew got ew bastêq wekî din em goza dixin nav yanî vana jî piştkevin xurekan ev jî rast anna paşîva
1: Bele. Ana dema paşiva da em çi bixwin? Paşiv me qala şîvê kir. Ev gotinê me ji bo şîvê bû. Ji bo paşîvê jî piştî şîvê saet û nîv du saet, du saet û nîv sê saet en dereng bira tîsa xwarinekî bixwin. Em yeçma pêşniyar dikin bi gotinê ve şev hêdinê dirêj dibin heta nî serspê meriv birçîne. Em dixwazin em wê demê hêkî qurt bikirin. Ji ber wî alî de em dibêjin piştî wî tîsa paşîvekî de bixwin. Em ê paşîvê da çi bixwin? Pirsa mezin ev e. Em her gav dibêjin tişê demsal bixwin. Ana dem dema çi ye? Dema hinara ye. Hinara me yê xweşikê sor, o navayî de dewleman de tîsa hemû wan pêşniyar dikin. Keleka viya da dema raza ye, ana gelin mecid çe raza, tiriya top dike, dema tiriya ye, bira tiriya xubra tisa temxaşi bukhun. Yani dema çi be, bira servi da bakfın. O keleka viya da zi her gaf, katıq peşini yardıkım, katıq dem dem sal fark nake, bira her daim bira hebe.
0: Mast, jiyana mıdi çeki taybe dikaz, gelek jihazdikim ama usta brasti ve destur jida, dile rahati em dikarın. E di bukhun leli gel ve jih fekiye dem sali vak hennar tiri, divê demsalê de gelek cem dikarin bigihêjinê bizû bizû li şixwe li bazara jî li tezgaha ciyê xwe girtiye li nav reza jî egobîn wisa gelek xwezayî ew ê baştir be mamoste we got raketin yanî geleke jî ji qelebûnê wisa digazinînin raketin jî bandorê didi ser anna
1: pirpir bandor dike pirsa mine yekemîn nexweşê mira danişanê mira ed dibêjin û saet çenda de radikevin saet çenda de şiyar dibin Yani via em binçav dikin li, via gelek pırsayak mühime, o ev telefon jezine desteme nakevin, vaxt em rahat kevinci nakevin, storya em ledhine ledhine em mezetkin serisbe buya, de saat çe saat darbas buya, o iş khaba me diziye, Jberwi Ali da xew pir mühime, roi da en kem 7 saat, 8 saat gora lazmatiya laşi xud ve 9 saat şi prara kevin. Via ser amr şi, ser tendurusiye jî pır pır bandroye, şu kilo, stres, ser deruniya me, gelek bandura wî heye ji ber wî alî de bira xew ji bîr nekin bira en dereng 11 de 12 de ku karê wan destûr dide viyet sebinî xêz dikim dema modern de hêdinê weka berê em nikarin ora hemû kesî re xeber din baxifin ji ber wî alî de bira pir dereng ranekevin xewa xwe têr û bes bira bigirin bira wisa berdewam bikin wexta wisa kirin dikarin taştê jî bikin mesela em dibêjin taştê bira bixwin çima taştê naxwin bela dereng ra dikevin ra naxwin xewa xwe negirtine dibê xwe davêjin kar
0: lezbendî
1: ji ber wî ya de nikarin bixwin pirsgirêke me en mezin bi rastî xew e
0: Bele mamoste. Mamoste gujmer pirs jihatine me gohdar dikin. Xuşka kader nivisandiye gotiye.

0: Çayên nebatî her wekî dinên xwarinên nebatî gava ku em bixwin ji bo ku em lawaz bibin yani zayî bibin ew bandoreke çawa di ser me yani sedî sed em dikarin bibêjin
1: Da.
0: bi çayê nebatî û ne zayî bibin.
1: Em ana pey mucizane, pey sihirane, lê tişkî vusatine. Xwarine ki bi serî me zayıf bike, me xurt bike, xwarine ki vusa ve xwarine ki vusatine, çayı nebatî jî tisa vusa, em bu bin ev ke bixon, bu zayıfine viya ve xon, em peşniyar nakon. Lê bu tendürüstiye, veka çaya raş, dedi, em çaya seylane ve xon, çaya kaçak, Ku bu savun ve duxun karın ve xun leş bu zayıf bu ne xun. Bandora ki wan he benşi pır zayıfe pır çuke. Viya bitene bir seri xun kare ve zayıf bike. Leş bu keyf xoşi tam xoşi bu tendürüsiye ve duxun bıra buxun. Le bıra ne kevin vi şaşı tiyeşi. Teni vaxta çıki bu nebati bu xazayı viya teni tendürüsiye em çıxas bu xazın karın buxun. Viya ji şaşı
0: Ev
1: tiyeşi
0: şaş diye.
1: bıra ne kevin vi xatayı.
0: Kuşka kader ez hevi muku me bihis bu gidin ez kuşka seher nivisan diye gotiye ez legel hamu kharni mamosta gotiye ez nan dukum ez nikarim dev nan bikarim nan havcadariye me zede peyeş kod çanda me jidje ki
1: Bele.
0: giring dige nan tanuri nan esele gelek kusa cüre nan jay utama vej gelek prasti khoşe nan em dikarin çava bikarbinin bukhun legel sofraya.
1: Nan pır taybette pır mühime pır grinkelli pivayı pır mühime. Pivayı emhen ki zede dokun. Ana cana dibêjin mamoste em ez nadin naxwim ez ketime diyetê min qet nan biriya me hêdine ez kokê de naxwim viya jî tişkî neraste birastî em ê bixwin lê kîja cûrî wî nanê genimê tan Anji nane çavdar. Emeş van her du nana yeki. Eme bıkırın, bıkırın. Van her du nana jî pır tendüristine. O lo le pivyo van jî tisa pır mühime. Bira pivyo jî haydar bin.
0: Belê mamoste em gelekê spas kim jixwem li benda guhdarê xwe ne ji me re pirsa bikin em ê dîsê nabereke şêrîn bi stranê bidin law jê wê bêje yar Xezal Gulê.

Bele gozarên heja bername me bi hemû delaliyê xwe berdewam dikin. Hal li stûdyoya me û nabîn li lê mêvanek me ye geleke delal bi emir biçûk heja mamoste me keça wî lîsa li vê dereye niha dengê me diçe o ji bi kelecaniyeke mezin û salbavê xwe temaşe dike. Tu bi xêr hatiye xwişka delal.

0: bi şevkariye aw xwe jî pir muhîm nîne. Ve nava rojê de çawa xar, tevê çi xar, roja ve wexta qediya ve toplamê de ve çi xariye, ew daha muhîm e.
1: Berê ma mosta rastî jî wisa ye û şêranî jî ji xwe cihekî gelek me zindigiriyam gelek
0: Bele,
1: kes jî jê hez
0: pir ji
1: dikin.
0: hez dikim.
1: Piştî şîvê em dibêjin ku me fêkiyê xwe xwar me çayê ve xwar li gel
0: Bele.
1: çayê em dibêjin xurek tune be
0: Bele.
1: texez gerek şêraniyek hebe.
0: Bele, bele.
1: Rastiya ew rast e ma mosta em kîca şêraniya bixwin.
0: Ana rast ne rast. Çanda me de viya
1: Heye.
0: heye, viya rastiya me ye. Em ê bixwin. Em nikarim bêjin
1: Berê me
0: qedexe
1: rahat bû.
0: jî. Lê, ez her gav dibêjin çe, em dibêjin pîf. Vin çen cera dixwin. Yani ev pırsa bunu bersiv bidin. Kuvun her roş kum ya pırs gireke. Hafta da car ki, çan hafta car ki, kuv ya duxun ve duxun. Ne pırs gireke? Le, o pivi vici pır mühime. Maruf heye, pinç keri baklavat kare
1: Belli.
0: buxu. Eji pır zeydeye. Kuvun hafta da car ki, bunu avkaç duxun, tisa pır zeydeye. Yani bune piva vi, o cari vi, bune ayar bıkın, bune vısa devam bıkın. Ne kadar heye. Dikarın kefkaşi, tam kaşi buxun.
1: Belê ma mosta me dîsê naverê bi stranekê bidin dawî de ji xwe gotinê me hîn jî wê berdewam bike koma zerdeşkar wê bibêje dîlber.

Beleye bername me kêf xweşî berdewam dike. Nêvanê me ji hîn li vê derê gelek mesaj û peyamê me hene. Gotiye weşan xweş, nihal Erzurumê ya me guhdarî dikin. Gotiye bi rastî bi kêf xweşiyeke mezin wek herê var. Vê êvarê dîsê ji me dengê radyoyê vekiriye û em guhdariya we dikin ser sera ser çavan.

0: Eb jî bi rastî bam gotinan em geleke kêfxweş dibin mamoste bo gotinên dawî hêdiyê îcamê kom bikin, sererez bikin dema êvarî de lazim e ku goşt yani di nava heftê çend roja em bixwin. Ji xwe di çanda me de ji goşt ciyekî gelek gelek bilind digre.
1: Goşt heye lê imkan tune bi rastî bera hinkî
0: Ku hebe?
1: Ku hebe ji xwe dibêjin ku tu perîteve tê çi bikin dibêje ez ê qeliyê bixwim. Dibêje tê çi bikin ez nazê de qeliyê bixwim. Em pirî qeliyê goşt hez dikin. Goşt bira hebe lê her tişt zêde wî ne baş e, zirar e. Ew jî tîsa pîv. Em dibêjin hefte da du cara, sê cara zêdetir nebe. Ku merivê emrî wan piştê çilî be, ji wan re ew bira hinkî daha hayîdar bin, ew bira hinkî daha hindik bixwin. Delva wî da goştê sipî, goştê sipî çi ne? Masî ne, mirîşkin.
0: Masî min bigot hez.
1: Erê, bira wan e bixwin. Ana dem dema wî ye, şixo hewa jî di cemê de hêdî hêdî. Mara dilê mara jî dixwaze masî ya. Hefte da en kêm car ki bira, hefte da du car bira bixwin, em pêşniyar dikin. Goştê sor jî hefte da du car sê car dikarin bixwin. Merve emrê wan 40 sal zêdetir jî bira hefte de car ki zêdetir em pirpêşniyar nakim.
0: Belê mamoste, pirsa herî girîng ez ê bipirs min ji ber ku ji vê xwanê gelek zêde hez dikim, makarna.
1: Belê.
0: Gava gom êvarî bixwin. Lazim e ku pîva wê çawa be, ez gelekî jî hez dikim.
1: Ana, pirsgirêka
0: gelek hêsan e jî mamoste.
1: Pir hêsan e, pirsgirêka me ev e. Ana em bêjin em dolma çêdikin, em dolma pirhez dikin. Ancak em mixarna çêdikin, em mixarna pirhez dikin.
0: Belê.
1: Em tek tenê cureke em çê dikin. Em tenê bi wî makarnayê an jî em tenê bi wî dolmayê em zikê xwe têr dikin. Evya çi ye? Tenê karbonhîdrat e, nava wî tije karbonhîdrat e, têda pirinc heye, têda genim heye. Em tenê vîtamînekî mineralî digirin. O pir baş nayê. Dilva vî ya da em bêjim ve makarnayê xwarin dikarin bixwin. Lê pîv pir muhîm e, pîva ez ê bêjim ew wê têr neke. Kêleka vî ya da mast hebe, şorbe hebe, salata hebe. Wine têr jî bibin, wine lîfê xwe jî bikirin, wine vîtamînê xwe jî têr û bas wine bigirin. Lê wan tenê mikarna, an jî bin dolma, an jî xwarinekî wisa bi zê karbonhîdrat zêde, wan bixwin zikê xwe wan têr bikin, wine nexweşîn, an jî kiloya zêde, an jî kiloya kêm, laşê wê de xwe xwanê bike.
0: Me rast e mamoste îja me got yani ji xwe di demekê de êvariya min bisekir nêdim dev ji wê xwarinê berdin lê vexwarin wek mîna ku çayê Em berdewam ka jî bandorê dide ser wê
1: xwarin. Gelek bandona wê heye. An hep ki gohdar vanê me jî mera gotu bû em çayê nebatî bixwin vexwin. Alî çayê nebatî da jî, alî çaya kaçak da jî. Piştê nîvrokî ez pir pêşniyar nakim. En dereng, en dereng piştê şîvê iskanekî çaya vekirî. An jî di çayê iskanê me çay da zêdetir bira ve nexwin çima. Hem xewa me diravîne, hem jî bela dê ûretîkin me dibe labo erdesta biçûk me dibe wê derê û xewa me jî diharimîne ji ber wî alî de em pêşniyar nakin.
0: Belê mamoste, hevalê me ya rejiyê dipirsin, dibêjin ku pir çay mere vedixwe dibe sedema kêm xwîniyê. Gelo pîsporekî em ji we jî bipirsin, rast e anna?
1: Ana, nava çayda tanîn heye, ev tanîn dibe bi xwayna tevê hesinê wî bikeve tekiliyê û kêm xwayniyê çêyê bike. Lê em viya dibêjin, hûn dikarin çay bixwin, lê tevê nan piştê çay venexwin, hinkî bira wext bira bikeve nav, 10-15 deqe ki bira hinkî wext bikeve, wisa be. Lê çandê me çawaye, em rûndinin ser sofre, çaya me jî dese, em datînin ser, em wisa dese rûndinin ser sofre.
0: Mam bosta, mixabim bavê min hîn got, sofrel erdê ye dibêje we çay, ava çay daye ser. Yani ew jî pirsgirêka me herî mezine ji ber ku em gelekî jê hez dikin û ez dixwazim veya jî bipirsim mam bosta. Yani gol piştî wê xwarinê nîv saetê em çay bixwin.
1: 15 dakika, 20 dakika veya bandura ki pır mazın jini ne? Le rastı keci o ava heye. Rastı keci o ava heye. Bıra pe haydar bine ku bu sapırcı haz dikin pır pırsa ki mazın jini derine khaybe.
0: Beli mamoste. Le evari le ser sofra şiva evari taqaz go mudbe peşniyar bakın bera ev hebe her evar.
1: Beli.
0: Kolo ve çi be? Yani gel el ser ve sofraya ucur hebe. Ev khuarin.
1: Bıra ser sofra ve her daim ya şorba ki bira hebe. Ku havin beji şorba sarane. Em beji mehir.
0: Mehir rast.
1: Tisa em hez dikin. Anji kuzdavustan beji tisa mehir merfut kare gelmişi bike. Anji eve niska. Şorba me gelek cürevan gelek hene. Gelek devlemendi. Şu mutfakha mekilere me. Bira şorba ve her daim hebe. Me gote dest xoğar neji. Bira be şorba bira bikin. O salata anji fırıngiye xo xiyarı xo bira kaşurkin bira hur bikin. Bira her daim heşinayi ve evi demsal em de bejim bira her daim ebe. Bira vana ser sofra ve heben. O

Beleye dibêjin tiştên xweş zûb dawî dibin îro jî migiya şindawiya wextê gojmer hatiye veqetandin lê em beya jî bibêjin dibe ku rê û rêwîtiyê we cuda be jî bera frekansê we her daîm TRT Kurdî radyoyê nîşan bide sibil heman demê mêdî sêrgel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê mey teknîkî û fûktana Güneş jêre jî gelek e spas wê bername me bi stran Leyla Göktürk wê bibêje here ji dîtina ewilî bêdawî êvar baş.

0: Evara obxir, îro heştê cotmê roja penşemê saet heft nûçeyên êvarê dest pê kirin, hemê li rojava Tirkiye û dinyayê binêrin. Hadîse û hewadîsên çawa pêk hatine, geşedan û rûdanên dawî çine mêbînin serê ekranê. Lê ewilî çend nûçeyên ku derketine pêş îro li Stenbolê bû çavê me binêrin avahî çawa hatiye xwarî. Avahî heft qat bû lê sê qatê avahîkiyê hat xwarî temaşevan nêja tabî demil dest xebatên xilaskinê lê girinê dest pê kirin. Du kes mixabin jiyana xwe ji desta, de kes bi sax û silametî hatin derxistin, sê kes dibin enqazê tane. Xebat hêjî devam dikin. Pêkî rewşa dawî çi ye? Mêberê xwe bidin Stenbolê. Pêvajoya tasfiyekirina fonan dest pê kir temaşevan nêja ji hevde fonên sê şirketan perê bebirhêneran ji îro opê ve wê were dayîn kî çi qas pere wê bistîne hemû jî em bêjin plana wê hate çêkirin. Pekî di vê meseleyê de rewşa dawî çi, em ê dîsa bînin serê ekranê. Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan cardin got ku îtifaqa Mekkeyê ne peymaneke êrişkirinê ye, ya ji bo xwe parastinê, xwe muhafazekirinê ye. Tabi civîneke bû temaşeva nêja ew civîn gelek mühîm bû li Erebistana Sûdinî. Piştî wê civînê xeber da Hakan Fîdan di vê meseleyê de geşedanên nûçin em ê ji we re bêjin. Bi bisîkletê re birê ketin û ji Fransayê hatin heta bilîsê malbateke fransî wiha ev der jî bilîse tabî li El Cevaza bilîsê ji xwe re beyna xwe vedan û li dora gola wanî jî wext derbas kirin tabî zaf kêfa wan jî hat hem ji xwezayê hezkirin hem jî ji mêvandariya xelkê bilîsê jî gelek memnûn malbat. Em ê behsa çîroka wan bikin. Yên ku nal ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan me ne, kiremkin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Li Maltepe a Stenbolê sê qatên binîkên avahiyeke heft qatî hilweşiyan. Du kes mirin, di xebatên lêgerîn û xilaskirinê de heyana ha deh kes hatin xilaskirin. Ji bo xilaskirina sê kesan jî xebat devam dikin.
1: Evler Maltepe'ye Stenbolê. Ekip saatan heviye mankuj bin enkazı denge gibi bir izin. Seris bir saat doğru 5-3 dakibu. Bir denge aldı taqa cevizliye ya Maltepe'ye bir helveşina avahiyeke heft katı xirabu. Da avahiyede duazda mal hebun. Ekibin agırkış, afat, tendüristiye u polisan hatın şandın ciheku avahi helveşiya. Velatiyen katın jori hatın takliye kirin. Di xebatên lêgerîn û xilaskirinê de heyana deh kes hatin xilaskirin. Hatyar kirin di kesên kuj bin kavlan hatine derxistin jiyana xwe ji destane. Bi tevahî 5 vesayet, 37 personel, du kuçkên lêgerîn û xilaskirinê, 16 ambulans, ekîbi umke û personelin ewlehiyê li qadê xebitîn.
2: Li avahiya ku hilweşiyayê xebatên lêgerîna sê kesan hêjî didome ji bo vê yekê jî beşeke avahiyê di bin kontrola tîman de wê bêxira kirin. Piştre jî wê ji jêr ve tunel bêne vekirin û sê kesên ku mane wê bêne xilas kirin.

0: yana kurê xalê min li wê tevî wî jî sê heb li wê derîne em li benda wî ne înşallah bi silametî hêviya me ew e ku derê
1: ew ê deraqê înşaatê da jî înşaat jî kem ne em bendê nana em hêviya mucizeyekê ne osa
2: Valî Stenbolî Davut Gül çû cihê bû yerê û xebat kontrol kirin. Valî Gül Diyarkirkû avahî xwar bûye, o dibek û xirabe be. Bi Takozan tevdîr hat kirdin.
3: Arkada gördüğünüz gibi.
4: Vekil Paşme ji xuyatke avahî xwar bûye, û dibek û xirabe be. Ji bo avahî xerane be, dibin wê de ji bo tevdîrê li hin deveran Takoz hatin bicih kirin. Lêdîsa jî wê ji dorê dest pê bikin û bi kontrolî avahiyê xirab bikin.
2: Şeniyên avahiyê gotin, wan belê xwestiye avahiyê xirab bikin û ji nûve çêkin. Lê jî biryara wê nedane avahî hatiye xwarê.
4: Avahiya me kevin bû. Me bi hemû cîranên xwe re xeber dabû. Di veguherîna bajar de kampanyaya nîvîj me hebû. Me niyet kir, lê me hêj biryar nedabû. Ez çibêjim, xwezî me wisa bikira.
2: Serokê Meysên Numan Kurtulmuş li ser hesabê xwe yê medyayê civakî ji bo kesên ku dibiyere de rehmet kirin sersaxî ji bo birîndaran şifa xwest.
5: Li ber wê avayikê gelo xebatê dewam dikin an jî sekinîne rewşa dawîçû emêniha berî xwe bidin Stenbolê û li ber wê avayikê nûçe giyana TRT Kurdiyê menazir Aslan Kaya. Hazir e menazir çiye rewşa dawî yani xebatên lêgerin û xilaskirinê hê jî dewam dikin çend kes mane dibin enqazê de.
6: Bele Mehmet Baki, çave her kesi li mizginiye ke, lavra hese kesin din dibin gavilandana, jibo xilas kirna wan, jibo xilas kirnu darfısına wan, hevleke mazun teydayin, şebeke ev avahi helveşiyabu, se katen ve helveşiyabun, avahiyaka gu haft katiya, le piştî xebatên lêgerînê em dikarim bibêjin sih kes hem bi hewlên xwe hem jî ji aliyê tîmên xilaskirinê ve hatine derxistin lê sê kesên din ji em dikarim bibêjin hê jî dibin vê avahiyê de ne dibin wa kavilan de ne ji bo xilaskirina wan ji bo derxistina wan hewleke mezin tê dayin walîtiya stambolê Valiye İstanbul'a hatı bu ve derim jber ko avahi qahir bu bu gotu bu timen xilas kirne ji bi zor zahmeti aw ji de taluk eden ji bu tu tishne eseri wan ji hawl gireta ke geleki mazın teyda injlo maji bi geleki baldari af timen xilas kirne hawl dedin işte maji bi baldari af xabaten xilas kirne teyne kirin avahi aliye ki de qahir bu bu ji bu ve ke ji am bi bejin xabaten xilas kirne geleki bi zor zahmeti devam kirne ve ji bu ve ke Beşeke avahi ji bo avahi sivik bibe beşeke avahi hata xirakirin em dikarin bibêjin ve cehin cara navber tedayin û kesên ku dibin de mane guh didine avahiye seh dikin gelo hin kes li wê derê hene kesên ku li wê derê te agahî ji wa heye paşa jî dîsa jî em bibêjin ji xirakirina û xilaskirina avahiyê re devam dikin ev avahî Li gor agahiyên ku me bixistine nêzî çil sal ya avahiyeke gelekî kevine ji ber vê yekê jî malûmen Stambolê ez mijareke pirsgirêkeke gelekî mezine gelek avahiyên kevin hene ev avahî jî yek ciwan e ji ber vê yekê jî ev jî vê nîşan dide ku ji ber ku avahî kevine hatiye xwarê û her wekê din gelek îdda hene ku bi kolonên em bibêjin avahiyê hatine birin jiloma jî dibe ku avahî hatibe sê qetên wê hatibine xwarê ji bo vê yekê jî em bibêjin serdozgeriya komara anadoluya stambolê jî vê pirsîn da dest pê kirin him çêkere em bibêjin avahiyê him jî şepê şantiyê em bibêjin der wan hatine bin çav kirin û lê pirsîneke berfireh ji bo vê avahiyê hatiye dest pê kirin niha em dikarin bibêjin hema hema Beşeke mazın ya avahiye hatiye xirakırın. Heci legeri nasıl kesan devam ki. Mıxabın dive avahiye dedi kesan jiyana ko jüjdestan. Legeri nasıl kesan heci devam ki. Cave herkes ilmiz giniye ki o. Mıxabereke baş juan her se kesan. Vare Mehmet Bakir.
5: Be ekonomiye devam kin pevajoya tasfiye kin na fonan despekir juhvde fonin se şirket an peri sermayedaram ji iro op ve we ore dayin tabi peşi we hakin sermayedarin piçu kurin dayin pişreji perendin urin razandin gelo pevajo we çoa bi meşe ki kenge we peri xwe bistine kerem kerem bevradimir
7: Pevajoya tesfiye ya 131 fonin hef şirketan gav bu gav dimeşe. Di çarçoveya ve pevajoye de jbo se şirketan pevajo eşkere bu. Dayina haqe ve berhenarin hevde fonin şirketan ayek kapital, buls u pardus tespekir. Di hevde fonan de 43,646 veberhêner hene. Pêvajoya tesfiyeye bi destê bankaya ziraatê ve tê meşandin. Pêşî DHQ fonên piyasaya pereyan dê were dayîn. Piştre jî di kîjan fonan de veberhêner zêde be wê pereyê wan werin razandin. Sermayedar çi qas pere razan dibin fonan wê ew qas pere bistînin. Pereyê ku heya milyonek lirayî be wê ew pere werin dayîn. Heke ji milyonek lirayî zêdetir be, yê mayî heya adara 2027-dan wê were razandin. Ji bo ku tasfiyekirina fonan bi awayekî zelal were meşandin, AK Parti'ye pêşniyazeke kanunî ya demkî amade kir. Teklif ve were ber meclise.
8: Kanun teklif.
4: Heke teklifa kanunê were qebûl kirin, di meha cotmehê de pereyên ku ji milyonekê kêmtirin, dê werin dayîn. 455,758 kes hene, dê zehfê wan heqên xwe bistînin.
7: Ev pere wê bi tu awayî ji kîsê kamûyê dernekeve. Di fonan de çi qas pere hebe wê were dayîn kesên ku zirar kirine. Heke bi pereyê fonan mal û mülk hatibin standin, dê dest were danîn ser wan û bi wan jî dê pereyê mexduran were dayîn. Bi rêvebirina Atlas portföyê di nav şirketên ku tên tasfiyekirin de ye. Derbarê wê de jî xebat devam dikin. Di 16 fonên şirketê de 56,614 veberhêner hene. Te plan kırın ki ev şirket jî bi awayekî asayî were tasfiye kirin.
5: Hatibû iddia kirin ku derbarê lêpirsîna fonan da ji Wezareta Adaletê Agahî Bilav bûne, Wezareta Berçek nîşanî vê iddiayê da hat gotin, iddia bê bingeh û iftirane. Di daxuyaniya wezaretê de hat gotin ku bi naverokên manipulatîv pêvajoya Ebdî dikin malzemeya polemîka. Daxuyanî li ser hesabê medyaya civakî ya Wezareta Dadî hat weşandin, Wezareta Berçek nîşanî iddiayên Özgür Özel de hat gotin, liderê muxalefeta sereke dibêje ku derbarê lêpirsîna fonan da hin agahî ji Wezareta Dadî bila bûne û gîşne wan, ew dixwazin ku wezîrê me wekî gumanbar nîşan bidin, ev iddiayên bê bingeh û iftirane. Di daxuyaniyê de hat ragandin ku agahiyên manipulatîv bi destê parlamenterên muxalefetê tên bilav kirin, wezaretê dest nîşan kir ku lêpirsîna fonan Ligori spekülasyona nameşe, ligori delilan devam dike. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan cardin got ku ittifaka Mekke'ne peymaneke ji bo erişkirinê ya ji bo xweparastinê ye. Wezîr Fidan devam kir. Xebatên hewce qediyane wê di demahirî kurtê jî sewqê meclîsê bêkirin. Wezareta Parastina Netewî ji got di çarçoveya ittifaka parastina Mekke'yê de plana bicihkirina hêzên leşkerî yên li Erebistana Sûdî wê li gorî kanûnên makezagonê bêkirin.
9: Bunun adı ifade ediyorum arkadaşlar bir savunma anlaşması.
10: Peymana Mekke peymaneke parastine ye. Ve peymane gava valatek ittifaqi rast yerişan were, jbo xabı parize un jil balet seknin. Türkiye ve hezen askeri neşine valatek idin ujur ve erişneke.
9: Orada bir saldırı yapmayacak.
11: Veziri Karin Derve Hakan Fidan carek edin balkşant ku ittifaka Mekke'yi peymaneke parastine ye. Gotu peymane de gavin hevce yen berbiçavten avetin meclis nişanda.
9: Gerekli çalışmalar nihayete.
10: Xebatên hewce qediyan, me agahiyên Dawida Serokkomarê xwe jî. Me biryar da ku di dema herî kurd de em vê bişînin berdestê meclisê.
11: Wezîr Fîdan mesajên xwe di civîna çapemeniyê ya bi hev meqama xwe ya macar re da civîna li Riyadê ya di pêncî cotmehê de bibîrxist.
9: Olağanüstü toplantıya katılmamızın
10: Sedema serekeya beştarbûna meya civîna derasayî, nirxandina êrişên li dijî Erebistana Siûdî bûn. Tirkiye çawa dikare piştgiriyê bide parastinê, tevî Pakistanê ev yek jî tên xeberdan.
11: Wezareta Parastanê tevî jî balkişand ku wê xebat di çarçoveya makazagonê de bên birêvebirin.
10: Ji bo ew hêz û qabiliyetên leşkerî ku li ser biryar hatin dayîn bên şandin Erebistana Siûdî werin bi cihkirin, tevdîrên hewce hatin nirxandin. Pêvajo û elgorî makezagona me û hukmên mewzuata têkildar bên meşandin.
5: Li Yemenê şer û pevçûn dijwar dibin, Husiyên ku Îran piştî de wan bi füzên balistîk û firokeyên bê mirov êrişê balafirgeha navnetewî ya Adenê kirin, Husiyan êrişê Erebistana Siûdî jî kirin.
11: Yemenî rageşî kêmnabe, Husiyên ku Îran piştî de wan, êrişî balafirgeha navnetewî ya Adenê kirin.
2: Bu füzeyin balistik, ofrokaya bimrov, akamikazel binaya balafirgehe o pistandan. Vezareta ragahandine ya Yemeni anizman ku, revi hatine tahliye kirin. O tütüş bütü kesin hatiye. Jiber erişi balafirgehe xsardit. Füsyan erişi Arabistan'a söyleyici kirin. Li paytaxt Riyad, o hamis muşayta li başuri velettan. Koalisyona Araban ragahand ku, füzeyin Hüsyan li asimanan hatine imha kirin. Hüsyan çen roj bereji, erişi teysa aramkoye kiribun. O hecbir duman bilinti be. Yemeni carekedin erişi Arabistan'a kir. Ol balafirga li paytax uyal abhayda. De erişande sekesan cane hoşdesta. O siv şeşkes birindar bun. Ve tebeyin yekbuyu raga handkuj berşeru pevçunan. De Yemeni dis hezar kes jicihu varikha bune. Rekhistan tendüristiye ya cihaneci ani zman ku nekhoşi belavdı bin.
5: Piştereşin Hüsyan kendi dişi Arabistan'a Suudi, endamin ittifaka meke civiyan, mesajı piştevani attayın Rebeberiha Riyadi, Seroki Amerika'yı Trump şiliser ittifakı dahuyani da Trump kod Türkiye u Pakistan duhazın alikarike Arabistan'a Suudi bikin evgelek paşa. Katar evci Balkşan ku ittifak jibu evleyike haremi bavir yedide.
7: Civina du yemina ittifaka Mekke'ye Riyad'e hat kırın. De Civina komiteya siyasi u parasine ya stratejik de krizal Yemen'e hat nırkandın. Erişin Hüsyan enli dici Arabistan'a Suudi hatın ahaftın. Mesaja hevgirtina bir eve beri yarı yadere hat dayin. Seroki Amerika'ya Trump şi liser pırsin rojname geran liser ittifakı ahıvi. Trump kod Türkiye u Pakistan hevül dedim pişkiriye bilin Arabistan'a Suudi. Ez ve yeke baş tibinim.
8: Well, I think they want to help Saudi Arabia, and I think that's good.
7: Qatar eji liser ittifaka Mekke'ye dahuyani da. Berdevke Vezareta Karin Derve ya Katar'e Macit Ensari got, en pişkiri edidin hevkari enjbo kurtkırına istikrar u evlehiya hereme. Ensari got, ittifaka Mekke'ye jbo hereme ame gaveke gelekringe. Jbo pekanina evlehiya hereme eji heviya kurtdike.
5: Le Rusya'ya hati dakirin ku le enstitüya tekoşin aledi şey vebay yekidin mirgah. Bişte bu kere gote goten lisser şevba vebay disa zede bun. Hat iddakirin ku kese mirge hafte ekberi nezike teknisyen ku mirbüye buye o rebeberiya Moskova'yı kod eb iddia ne rastın. Hat kodun tevdirin havci cihatına girtin. Rekhsına tendüristiya caneci lisser geşedanan je Rusya'ya agayi kuastı.
7: Li Rusya'ya tırsa vebaya devam dike. Li Herema İrkutski, Xabatkare Enstitüya Tekoşina li Diji vebaya Darya Şipilova da düdüye cotmehe de miri bu. Çapemeniya Heremi jbo jinike nivi sadku jiber vebaya pişik emriye. Hat iddia kırın ku nezi disat kez o penç da hoşkane de karantina yedene. Reveberiya Moskoveji dahuyani da uhat gotun her tış dibin kontrol edeye. Vakta ku nikaşin li ser vebaye qadiyabın bi xebereke endişe utırsa vebaye disa zede bu. Çapemeniya İngilistan'e nivisant ku li heman enstitüye kesek yedin miriye. Hat iddia kırın ku kese miriye temase Şipilova'ya kiriye. Servisa kontrola hizmeten tendüristiye ya Rusya'ya federal liser geşedane dahuyani da ugot iddia nerastın. Hat kotinj bu hemu kesen neziki teknisyena laboratuare bu ne tevdirin havcı hatına girttin. Rekhistina tendüristiye ya cihaneji liser geşedanan Rusya'ya agahi huast.
5: Be bone hafte jotme sal ve gera despek katli ama İsrail'e hal gazze ligişte ulet meşhatlı derhistin velatyan zilmu zordar ya İsrail'e şermezar kir pişta gele Filistin'e Ankara'ya bir banga platforma pişte vanike ya Filistin'e ya Ankara'ya de hazaran kesanlimiz gefta Kocatepe desme meşekir le Batman Merdin Seyit u gelek başaran velatyan pişta gazze.
2: Bu alayın Türkiye o Filistin'e cüviyan. Bertek nişanı İsrail'den. Cübo Gazze'ye pankart vekirin.
12: Halçı sivili Ankara her hamuna hatuna ser kutsa okolanu şaka makan udbejin. Bese itir zulmi ustami İsrail cübo ser halçı betavani Filistin bıgıştı u Gazze betaybeti.
2: Bu vanga platforma piştevaniye ya Filistin'i ya Ankara'yı Cihef Salyan hatta Hefte Salyan Mdeyh Hazaran Kesangot Azadij bu Filistin'i.
13: 7 Ekim'den bu yana
4: ji hefte cotmeha 2023'an û vir ve li ber çavên dinyayê zilmeke mezin tê kirin. Tu kesê xwedî wijdan îro nikare li mala xwarûnê. Silav ji bo gelê Gazeyê, silav ji bo mezlûm.

0: Li qada Mihricanê Bayraktar TB didi, Tulga, Kirpî û Kobra tên pêşandin.
1: Agahiyên teorik guneyên bi karanîn tesîra wan namîne, lê ku agahiyên teorik dibin berhem wê çaxê maneya wan çê dibe. Ev faaliyet wê bibin wesîleya pratîkê.
0: Bilimfest Elazığ 2026 ve 3 Rojan devam bike.
2: Li Rihayê organîzasyoneke girîng a basketbolê tê li derxistin. Îsal duyemîn turnûveya basketbolê ya kursiyê miteker a girê mirazan tê kirin. De turnûveya girê mirazan da 4 tîmên Liga Süper tê koşun.
0: Li Rihayê 3 rojên tê rûtijî yên sporê dest pê kirin. Ji bo turnuvaya basketbolê ya kursiyên bi teker Agre Mirazan, tîm li salona sporê ya karşıya kayê derketin qadê. Turnuva bi mazuvaniya şaredariya bajarê mezina Rihayê tê li darxistin. Tîmên şaredariya bajarê mezina Rihayê, kluba sportifa Amedê, şaredariya İskenderûnê û şaredariya bajarê mezina Rihayê tê dikoşin. Çar tîmên Liga Süper'e xîret dikin. Temaşevan bi kelecan dişopînin. Sporvan bi zimanê sporê nîşan didin ku basketbola kursiyên bi teker ne tenê bi xwêda ne ew piştevanî û biratî ye. Turnuva wê neh rojan devam bike. Tîmên ku wê bi ser bikevin wê kupa û madalyên xwe bistînin.
3: Hedefa me, tabii hedefim millet gî mezinin, em mecî mezinin, em de inşallah mdekevne bune şampiyon. Liga xedem bune şampiyon. İnşallah mı bunu şampiyon için?
4: Van maçıma le Brati beraberliği hem de hazım bir avur der bas be. Le dervamlı rahi hem taraftarı me hem gişya hem de bir devi avana hem de bir avarın maçıma ve ayımet serkin.
0: Turnuvaya basketbolu ya kursiyen biteker Agre Mirazan, Carek Edin Heza Yekgirtine ya spore le Rıhaye liqade nişandı de.
2: Ji ber adet û usulê nûh, xwesû ji bûkan, bûk jî ji xwesûyan fêm nakin. Ew ji hev nerazî ne. Cudayîkên çandîkên di navbera nifşên berê û nû da cana yekîtiya malbatê jî xira dikin. Bi spor dibêjin ferq û meylên di navbera bûk û xwesûyan da cana dibin sedema hevberdanêj.
5: Resul Gori Esulim beri diçin. Bu jil Gori adetin nu. Pispor bejin farkı meylin dan berabı kuhasiyandı. Can adı bin sedema psikrekan. Xesu edi bu kan bakhona kuazin. Bu jil xesu o gazuran.
6: Bu zor edin kuhasiya.
7: Beli xesi zor mu?
6: Beli xesi zor bu.
7: Ana buk zor adı.
6: Ana buk zor. Bebeçi gara havi wan be.
7: Havi wan ne be?
6: Na havi wan ne be? Hevdu berzedin. Tok hama wan haki. Hevdu berzedin.
7: Şeki ne başı?
6: Ne başı? Emri zan ne başı? Var ki o iyi. Ana var bir dünya.
5: Cudayen çandı yedna bera xesu o bugande bandor ekemezin nisar yekitiye malbat etkin.
8: Şberwi buke xo xemgin dikin qalbi wandışkinin. O buk jeyin dij vantışte hani hiznakin. Buke nu jeyi divin eri lawkete te mazin kriye adğuzum hürmet bedim te. Fakat böyle ezu lawkete emin jünü meri hev. Emin di şukura malbat kivin. Şberwi qasane hawce xesi bi şekle ki xoşik kureyi xo mazin bike o emaneti jini kadını ibke. Hawce ki buk jeyi rahim ve.
5: Lehev nekirna pevçunin buk u xesiyan. Can adı be sedema hevberdaneci.
8: Yed nava xesi u buki da perskrik heve o ku lauk nikare via çare seri bike qat'iyen etkarim bi wara bi jum sadi 6 hafte u dejeh berdin huqa mjarak u mizna indi jine nu qat'iyen de ve e ku barxke diago ve azna gozum
5: jibo malbat aram be de ve mer dina bela de o jina khode bi be hakem o sinorewan bi khodiyar bike
9: Helbesvanin Diyarbakır'a Kadri Güral, si salbere de pürtüka koda deriye küçe da gotu bu. Ez damako buk bum khasi zalim bu. O damako ez bum khasi buk zalim bum. Brasti rol degiş bun. Khasi buna buk, buk buna khasi. Jiber ko her du nefş jihe fahamnakin, dibe perskereka malbate.
10: Nekin çit beya? Çin valla khasiyam ne rahmet khadim mirgi hazır aliyah rahmet kir bu. Jinti bu. Lisa valan jiben emri wan dernet katin. Wan bago ta chi wak wan bu.
5: Heke khasu o buk lhevnekin jibo slamet yamal bati divemir çibkin.
8: Maalesef dinava wan.

0: Xwebe da, li dora gola wanê wext derbas kir, malbata Fransî him ji xwezaya wê derê him jî ji mêvanperweriya herêmê kevxweş bû.
1: Li Fransayê birêketin, nêzînî 1600 kilometre bisiklet ajotin û hatin El Cevaza bilisê. Rafael Bornert û Elsa Sabot malbateke Fransayî ye. Ji bo ku dinyayê nas bikin ev demeke bisikletê digeriyan. Rawestgeha dawî ya malbatê El Cevaza bilisê bû. Malbata ku li qedexa gola wanê mola da, heta demeke li herêmê ma. Malbata Gerok hem ji xweza, hem ji mezûvaniya herêmê kêfxweş ma. Hefserên Fransayî piştî demeke dîsa li bisikletên xwe siwar bûn û berê xwe dan bajarekî din.
0: Li Semsûrê lehî rabû û çîçikeke babê da çû, heywana ku ji xwe çû bû jalikê welatiyekî atxilas kirin, ew dem jî gav bi gav ket ber kamera ewlekiyê.
1: Çîçika biçû ket ber lehiyê û ji xwe çû, lê belêb alîkariya welatiyekî ji mirinê filtî. Bêr li kolika Semsûrê lehî rabû. Xebatkarê tehîsa civakî ya şaredariyê Recep Doğan ji bo vê rewşê temaşebike derket derve. Tam wextê dît ku çîçikek li avê de diçe. Doğan tavliyê ket avê û çîçik xilas kir.
2: Suyu içinde bir civciğin çırpındığını gördüm.
3: Min dît çîçikek de avê de diperpite. Min jî heywana biçûk ji avê derxist û zûwa kir. Zêde av çûbû qirikê. Me müdaxile kir û av derxist. Niha rewşa wê baş e.
2: Yani sahipler çıkarsa da geri bizi bulup verebiliriz yani.
1: Çeçka kuş hal deket bu, oşka çubu bu alikariya doğan hat serkhe. Ev dem gav bi gav kerper kamerayı. Recep Doğan nahve çeçke ilim hala khu ditke.
0: Li Xîzana Bilîsê wextê berevkirina tirîke dildarên navenda ciwaniyê ka tetwanî jî çûn gundê pisyanê û ji bo berevkirina tirî aliyê kalû pîrekê kirin.
1: Li Xîzana Bilîsê wextê berhevkirina tiriyan e. Lê kalû pîreke li gundê pisyanê ji ber nexweşiya xwe nikaribûn tiriyê xwe berhev bikirana. Dildarên navenda ciwaniyê ya tetwanê çûn alîkariya wan.
4: Ev camere adına kuraz eder biçine
5: ha. Bir hevi daya hev, metrevi hemi toplamış kiriye, hem berne hizan veya tatman kicara perin firoşin, perevici usadani, en azından Musa Magam yardımcı bir aile bin aynı Musa.
1: Bazı dildar ketin navra zeyvan, o tiriyevan komkiren.
6: Atın yardım yok, makiren tuğup gören, akhuşi mehabi hazar cermola vavak, de khere datavu inşallah.
7: Kim kopmuyor.
1: Dindarî navendê goşiyên tirî pêşî xistin navqaseyan. Pişre jî li erebeyê bar kirin.
0: Li Erciş'e wanî berhevkirina tirkeyên Erciş'e dest pê kir li ser nêzî 1500 ton merazî çandinî tê kirin û îsal 3000 ton rekolte tê hêvî kirin. Ji ber ku îsal baran zêde barî rekolte jî wê baş be.
1: Bastêx dims benî çêdikin. Bi temavê mirov jê têrnabe. Li Erciş'e wanî berhevkirina tiriyên 3000 salî yên Erciş'e dest pê kir.
8: Eva tiriyê me emmeha nîsanê da dixebitim dest bi xebatê dikin hetanî ta meha eylîl ekîmî em têda dixebitin.
1: Tiriyên Erciş'e heta heyama urartûyan diçe. Tirî bi nîşana coğrafî hatiye tescîl kirin. Ob aromaya xwe ya cuda o kalkê zirav gelekî taybet e. İsal bir pişkiriya vali tiyavani, kaymakamiya Erciş'e o müdüriya çandini o daristanan, nezi milyon ekonif şitleyen darin tiryan hatın belaf kiren. Lisel hezaru pesi donum elazi çandini tekiren. O tü hevi kiren ku 3000 ton rekolte bey bides xistin.
9: Ava işime, ava işime bav gala da hatya, hata oyunu ha makiriyem dikin. Be difroşna derba, ülke derba, derba, be terraten hine caran pe dişinin. Ama kaymakamlığa ben şu an salı par, ona da hatın. Ben ce ona fide mi kum adabu, ona hine ki zede kirin, bağı mı zede kirin. Bağı ki vişi tir hamu zede bun.
1: Diriyen Erciş'e ne biten eline avvelir, ne de avvelirci geleket en talep kirin.
0: Lehremi çandına, çinandına zere spih, yani pembu devam dike, isal Meraş'ı rekolte pembu jibilinde. Meraş, buha bajari tekstil eke, u cotkar, bi zede buna pembu razine.
10: Li Maraşê zevî çil sipî bûn. Zêrê sipî yanî pembû îsal bi bereketê.

0: Li zeviyan çinandina pembû devam dike. Sala par serê dönümê 205 kilo pembû hatı burakırın. Le îsal ev rakam dibe 405 hatta 605 kilo ije diçe.
1: Helalî bi xebtê Xwedê Teala dideyê. Xezîna Rabbê alî da pire dide. Ha pembû jî zêde zoriya wî tune ya, çapa wî heye, toplama wî heye, sulama wî heye, avdana wî heye yani. Wexta ku hakir camêrtin li nava zeviyê da tisin ve dibin teslimê fabrikayê jî dikin.
0: Pembû bi makîneyan tê çinandin. Pembiyê ku li zeviyê hat berhevkirin tê şandin fabrikayên çirçir. Li fabrikayê dibe bendik û ji bo sektora tekstîlê amade dibe. Piştî Çukurova'yê Mereş navendekî pembû ya Tirkiyeyê. Niha hema hema hemû kar û barên pembû bi makîneyan tên kirin.
2: Ve makîne tabi gorî destan hên zû dibe, hên rind dibe. Destan yani ergat nene dîne, emelî nene dîne kar kire. Bene dîne jî ne wan yoy mi wan derdeke ne kurtar deke ne jî cotkaran kurtar deke. Ji bo we de makîne hên başın hên rindin yani.
0: Îsal li giştiyê bajêr li 20,000 dönüm erazî pembû hat çandin.
3: Temenî meriv her ku diçe pêş, yani meriv her çu qasem bêjin emrî meriv dibore derbas be, meriv ihtiyar dibe, hereketa meriv jî, rabûna meriv, rûniştina meriv em bêjin, meşa meriv jî ew qas gelek mühîm e. Meşeke piçûk di nav rojê da ji tendurîstiya hestiyan heta tendurîstiya derûniyê faydeyê dide gelek tiştan. Dixtor dibêjin eger imkana we hebe her roj herikêm 30 deqeyan bimeşin û hay jî vitamîna xweya dê hebin.
4: Nexweşiya qelsbûna hestiyan di civatê de her ku diçe belav dibe. Bi taybetî dijinan de piştî menopozê zêdetir xwe nîşan dide.
5: Na hestî hillandin em zanin 5 salî şunda dest pê dike, hêdiyê dî dest pê dike. Lê belê bîrekanda hîn zêde çê dibe. Piştî menopozê hîn zêde çê dibe. Ew gava ku nexweşekî me hestî wî dihille, derekî wî nêşe. Ji bo wî nexweşê me nizanin hestî nehiliye nizanin.
4: Qelsbûna hestiyan ji ber jiyana bêtevger, o nexweşiyên wekî tîroid, gemasiya vitamîn û kalsiyûmê çê dibe.
5: Nexweşî guatirê, tîroid, nexweşî rû bağırsak, rûvî em dibêjin. Di wana da ku hene, yan jî nexweşî diyabetê, wana gişkî çi dike hestî dihilîne.
4: Ji bo sihata hestiyan û parastina laşê mirov, vitamîna D-yê zehf kiringe.
5: Roje 5 dakan, 10 dakan bira bertavi besekin. Bira bertavi ama bira paş cami nabe. O be kincan nabe. Bira hatta anişki yok, hatta çong yok. 10 dakan tavli xese, rojli xese bese. D vitamini çedi be, icar hasti nahalle ve deme perzede.
4: Emir çıkaz peş ve diçe parasına hestiyan o domadına jiyaneke çalakji gidinktirdi be. Meşabrı kupek yek juan çalak yaneku hem tendüristiya hestiyan o laşe imrov hem cisayta deruniyedi pareze.
5: Emzanın meşandın Ali hesti hillandını pir gelek giringe. Eku dimeşin roje nif saaten wana emzanın eku hesti wan heneki hillandın evi derengi dikeve hendek dihelle. Jibu emde beşin muhakkak roje bir sekan nif saati bra bimeşin.
4: Spor dibêjim meşo vitamina D sehta hestiyê mirov diparêzin. Ji bo vê jî divê em carna xwe bidin bertavê û kengiriya xwe bibînin bimeşin.
3: Li Tetwanê kelecana kupaya kano û supê hebû. Qeymeqamçiya Tetwanê di navbera xwendekarên lîseyê de pêşbazî li derxist. Ciwanên jihatî li ser gola Wanê ji bo yekemîn hî hewldan.
0: Li Tetwanê kelecana kupayê hebû. Qaymaqamiya Navçeyê ji bo xwendekarên lîseyê pêşbaziya kano û supê li darxist. Pêşbazî bi koordinasyona müdiriya spor û ciwaniyê hat li darxistin.

0: Devxwendekarên jêhatî li ser Gola Wanê ji bo yekemeniyê li ber xwedan. Pêşbazî bi îşareta Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer dest pê kir.
1: Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden Van Gölü'nde
2: Gola Wanê li welatê me yek ji cihên herî xweşik e. Îrojî me li vê derê faaliyeteke sporê kir. Em jî bi hevalên xwe re hatin vê çalakiyê. Li peravên navçeya me musabaqeya kano û supê hat larxistin. Ciwanên me hin beşdarî pêşbaziyan bûn, hin têra dilê xwe kêf kirin.
0: Di pêşbaziyê de xwendekarên serkeftî madalya û xelat standin. Bi çalakiyê hat xwestin ciwan zêdetir bala xwe bidin sporên avê. Kaymakamê Tatwanê Demirer gotsalên pêşiya me ve organizasyonên mezintir bên li darxistin.
3: Li Mûşê ji bo pêşxistina hesasiyeta afatan parkek te çêkirin ekîbên Afadî û kesên dilxwaz mil didin ev. Bi malzemeyên bermayî û xurde parka perwerde û macereyan a afatan çêdikin. Nav şert û mercê normalda bahêvê parkê wê bibesê 35 milyon lire lê bi malzemeyên veguherînê wê bi 4 milyon lirayê were çêkir.
0: Ji bo amadehiya afatan projeyeke balkeş tê meşandin. Müdiriyeta Afat Rewşên Acîl a Mûşê ji bo zarok û ciwanan parka perwerde û macereyan a afatan dide çêkirin. Park bi malzemeyên bermahî bi tevkariya ekîbên afat û dilxwazan tê amade kirin. Ji sedî notê malzemeyên parkê ji yên bermahî û xurde hatin temîn kirin. Parkurên hilkişînê, pren bendikan, labirentên boriyan en xelas kirine û her vakidin ten çêkirin. Zarok û ciwan ve bisaya van parkuran derbare rewşên acil û afatan da behtir xwedî tecrübe bin. Bi odeya simülasyona erteje, karubarên didema erteje de ve verin hîn kirin. Tehliye ya evle, hareketin likaden enkaz û ciyen teng, habaten legerin u xilas kirine, derbare gelek mijaranda ve bibin xwedî agahî.
4: Vakta zelzele çed ve zaruki me milleti me çed kin, vedera tevi hîn divin. Melvedera evke jî çekri, zelzele konteynera zelzele jî çekri. Zelzele milleti me zaruki me çaki hareket bikin, emuan nişanı vandıdın.
0: Di navşer tu merceyin normalde bahaye ve parke ve bibe 35 milyon lira. Le bi malzemeyin ve guherine ve bi 4 milyon lirayı vere çekirin. Zedetiri 3 milyon lirayı tasarruf ve vere kirin.
3: Tokiye li Tila Mûşê dest bi çêkirina xaniyan kir. Projeya li taxa şehîdan ve hewcedarîka bi xaniyan safî bike. Xaniyên ku înşaata wan bilind bûye ve sala pêşiya me werin teslim kirin.
5: Li Tila Mûşê li ser nêzî deh donimê heştê xaniyên Tokiyê tên çêkirin. Xanî wek du ode û salonek, û sê ode û salonek tê ava kirin. Di projeyê de ji xeynî parkên zarokan otopark jî hene. Xaniyên ku tên çêkirin zexim û saxlemin.
6: Li vê derê serê yekemîn da teze li vê derê Tokî çêdiber. Çar blok em li vê derê çêkin ava bikin. Li ser heştê dairetê ava kirinê. Me dest pê kiriye îsal em tevî naqedînin lê sala pişiya me heta meha Hazîranê dilê me ew e ku em biqedînin li vî proje.
5: Bi saya vê projeyê ve hewcedariya bixaniyan atîlê jî were safî kirin. Di projeya Tokiyê de xwedî heq jî diyarin. Çend rêne ku havîna di 2027-an ev xanî werin teslîm kirin.
3: Li Cizîra Navçaşın axê Gülbahar Bahadûrê bi deh heywanan dest bi kar û bar kir û niha hejmara heywanên wê bûke 20 qat. Di çarçoveya projeya piştgiriya heywandariyê da dewletê sed heywan teslîmê wê kir û Gülbahar Bahadûr niha du sûd heywanî xwedî dike.
5: Bi deh heywanan dest bi kar kir. Hejmara heywanên wê niha bûye du sed. Di gundekî Cizîra Navçeya Şirnexê Gülbahar Bahadûr bi piştgiriya dewletê heywandariyê dike.
7: Ez pêşiya ewlî, ez giyîm eretmenî bim. Ya jina min cilik, açım kursê min cil nîşa jina dike min digu hûlê cila çêkin. Ev vece niha esnif çîvber çîvliga xwe me, esnif baza xwe de me.
5: Bebkel û derfetên di destê xwe de dest bi heywandariyê kir. Dûre serî lêda û dewletê di çarçoveya piştgiriya ji bo heywandariyê de sedmih teslîmê vekirin. Bi yên nû na hejmara heywanên Gülbahar Bahadûrî bû di sed.
7: Şire me, maste me, panire me, hamitish amu khayret mişki tereyağa khwa. Yani am az ve katqiye az ve destege dedim zalame khajım. Am ava edad girin. Az de çim malif cid besrama zarge khwa dad girim. O asvaret ke meytabe. Çar zarge mine keçik hana. Havşa khwa da işe khwa dekim. O işe minu khwaya.
5: Jinumir Mirdane hev ve havre karubare khwa dikin.
8: Ke avte avadan male ariyet kem. پیتاوی دیگه استی آرید گیم بازیل دوشه از آری آوید گیم آفاقا داد گیره مثلا از آری کاری آوید گیم جوی والد گیره از آری کار آوید گیم تیز بحیه
5: به پروژه ها پیشگیریه تیخوستن گول گندان حیوانداری بهتر به پیش بکوه
3: بلتنم خطیه ببینید خوشی ایده نوار باشید.

Ez hez nakim ji gerîbî. Ne çiyê min lê heye, ne hezkiriyên min. Li pêh te hatim vira. Bu ez bimrim bi axîn û bi hesret. Bila li tebe ahû gunehê min. Bê kefen min deynin ser çiyayê bilind. Da ku bigije bedena min, bên û bayê welatê min. Da ku bigije bedena min, bên û bayê welatê min. Bên û bayê welatê min.

gelo midî bobe huznî derketiye derê malê digere bi tana kira ji delbê war medînî ez ê bi tekim tiye rebê corda hebînî gava te şiya dibî berê xwedînê çîrakewa ez ê li serê rêka te begle bikim heta nî dibê li fetulandinê ez ê bi viyama nanekî genimî mînanî şaneke hingî bînî gava cinê çîrê vegeriye ez ê werim li kêleka bavê husnî Suarê beşo mehme Alî axayê keçikarûnê bira mi bide li ser devilê vê şekirî bira bixwe bixurînî ew î çaxî ez ê jê rabêjim babê husnî ez bi qurban mibihîştina mibihîştiye li o madibê de tê bi dilê rezîla pir tenikî yeqîn di semê qîza malanê sova gelekî

bi heywanê xwedê li çêk li derê mala serê qasû serê w jî rebela xwedê vala xwe berde ji birînê xeyekê mixwedê ji birîna hestinê lawê mûsû

Zamanı şehrin, sıtranın rengin, TRT Kurdi Radyo.